айды. Әр қайсының өзіге хас ұсулы, өзіге хас қайдысы болуды. Өзінің ұсулыға әмәл қылғандала, андын өзі ерішмекші болған мұхаббәтке ерішкілі болуды. Әмелиетті тұрмышта бұл пәлсәбәвей қайдыға әмәл қылғанда, өзі ерішмекші болған тұрмышқа ерішкілі болуды. Адлер мұндақ деген, тұрмышының әмі ері біздің әмкарлышымызғы мұқтаж. Біз мұ бейбасты сезімімізге тайынып, тұрышталық көрісті жәрияныда, Әр қыл бәлгіләні тепі чықып, мұрәккеп тұрмышта тоғыр юнілішіні бекітішімізге ярдан берішіміз керек. Адам іздімайы құсусиятке егі болып, топтың айырылып, мұстақыл тұрмыш кетчіренмейді. Бұ әмкарлықның кішілік аятымыздығы сақланғылы болмайдыған ел ішкәлігіден дерек берді. Әмкарлық біздің өз орынымызны тепі шықы мұқтаж. Мұшында қылғандыла, андың текім яқшы әмкарлышып, текімі яқшы нәтиже ярдалаймыз. Бұл құдды автомобилінің маңдыға елі болуды, атныңымы маңдыға елі болудығылығы оқшайды. Пәкәт, өзігі маскеледіға ел әм юнілішіні тапқандыла, андың текімі бейхәттәр пұқты қадам ташлап маңғылы болуды.

көп нұқтыдың пікірі өргіз үш. Мәселеге бірлі нұқты назардан қарымай, көп нұқтыдың әр тараптың мұлайызы қылып, ұқшымыға нұқтыдың қараш, бізнің мәселінің түп негізіні түшінішімізге ярдан берді.

Шаули бір яш игіліктілігі үші, оның нұрғын ижади тәпәккүрі вә ой пікірі ба. Лекін, әмілет жарияныда даим түрлі қиыншылық вә қырыслағы дұш келіп, іші толымы сықылатты. Бір күні Шаули бір нопозлық игіліктілігі үші дұқшыртып қалыды. Бұл пешқадам ұстазының мол муапқият қазыныш кәчірмеші әм нұрғын тәжірібісі ба еді. Шаули оныңдың қында қылғанда өзінің ижадиетіні муапқиятлік әмәлгі ашырғылы болуды қалдықыны кәм тәрлік білен сорайды. Пешқадам ұстаз Шаулиға, сіздің ойлығалдырыңыз найыт яқшыкен, лекен сіздің базарыны көзітіш ұқтыдарыңыз сәл кәмтілген, ғазір бар болған мәнбәдің толық пайдылынамапсыз. Әгер сіз муапқият қазанған игіліктілік өчіге айланмақшы болсаңыз, вәзіетіне сәвірчалық білен көзітішіні үгін верішіңіз, шындақла мәселелеріні соғыққалық білен мұлайызы қылышыңыз керек дейді. Бұл пешқадам ұстазының сөзі Шаулиның діліні йорытуды. О, өзіні бесіп еліп, базар вә херидарланың ихтияжыны түшінішкі башлайды. Техімі көп әмкарлаш қочи вә соды мәнбәсі іздәп, техімі тәпсілі вә әмәлі пилан төзуді. Бошашмай тұрышыш арқылық, Шаулиның игілік тіхләш түрі техімі әмәлі вә ішілінішчалығы юқыры болған түрге айлынуды. Шындақла техімі көп кішіләнің етірап қылышы вә қолышығы ерішуді. Әң ақырда, оның ижадиеті муапқиятлік халда көпчілігінің әмісі чың тұтышыны ойлайдыған соды пұрыстыға айлынуды. Әмді бұл сахада даң чықырыды. Дәсләпкі мәзгілді Шаули пәкәт тұғымы қабілетігі тайынып, егілік тіклеп, ойлымыға ярдын өзіліксіз мәғлуп болышын кәлтіріп шықарға еді. Лекін ол сәвірчалық білен күзітіп, өзіні тынышландырып, пікір юргізгәлігі үшін ойлымыға ярдын муапқият қазына алыды. Бұныңдың көрі өлішкі болуды ки, сәвірчалық бізіні қиыншылық алдыда соғыққан, әм қайсар болышқы өндәпліқ алмай, яны бізіні техімі егіз, техімі ерақны көріш имканиетігі егі қылыды.

Ұндықта сәуіржан болуш зады қанчылық яқшы? Сәуіржан адамла хақиқи байлықы еріш алайды. Чүнкі, ұла муапқият қазынышқа алдырап кетмейді, әм пайды зияндын әндейші қылмайды. Лекен көңіл қойып сақлайды. Сәуіржанлық білән тәжірбі топлайды. Вақыт еқініда, өзінің арзусыны аста-аста әмәлге ашырыды. Сәуіржан адамла айатның гүзәлігіні көр алайды. Ұла айатның әр бір басқучыны алдырап бесіп өтмейді. Бәлкі инчикілік білән ес қылуды. Сәуірчалық білән хайат ләзітіні тетіп бақыды. Илланың ызналырдың хайатның чын мәнісіні байқайды. Франклин нәді болмысын сәуірчан адамның ұтық қазын алмайдығыны еқ деген, пәкет сәуірчан адамла аңдың еріш мәкчі болған нәрсіге еріш әләйді.

пайда болу сәбіні, оланың ғақиқи ойыны түшенмейді, шоңа балларының әркет тіліні түшінәмейді. Яу-яуның анысы оныңға енідің біріні тұғып бәрді. Бүтін айылдыгіләмі бұныңдына айт қошал болды. Хәтта бәзі мұбәрәхлігілі кәлген кішілі қошал халда мұндақты ешді. Хәжәп яқшы өпті, оғыл тұғыпсыз, кейін айыланланың игілігігі варыслық қылғы дәк. Яу-яуның айылысы бай болып, бір кішік сауыты бар еді. Яу-яу тұғылғандың кейін, бүтін айылдыгілі, яны бір оғыл баллық болышыны үміт қылған еді. Енісі тұғылғанда, 8 яшқа кірген яу-яу анча қошал әмәс еді. Дәсләпті енісідің сәл бизар болды. Ама енісінің чон болышығы әгішіп, кейіндің омаққына айча деп чақырышына аңлап, бұ кішік енісіні яқтырып қалды. Бір қетім атанысы айча ені ішкісіні еліп бақчыға ойнығылып арғанда, еріп әм ұссап кеткешке, анысы яу-яуға ішкітал алмай елішіні бұйырады. Ойлымыға ердің, яу-яу бір алманы тішіліп қойғандың кейін, яны бір алманымы еліп бірін тішіледі. Бұны көрген анысы оны бір шапылақ орды. Хәмді, бірінла бірдің яңла дедім ғо, сіз неміш ішкелісін тішіліп қойсыз, сіз немандақ шәқсиетчі, деді. Яу-яу ағырықтың жығылап кетті. О, овалчылық ес қылып, мен қайысының тихымы татлық ішкәлігіні тетіп беқіп, татлығыны енімгі берәй деген, сіз немішкі мені ұрысыз, деді. О, кепіні түгітіпла қечіп кетті. Кейін атанысы наид көп күш сәріп қылып, бақтының бір бұлыңыдың оны тапты.

0: Мысалдыгы ебиннің өзгерішіні әмілиятті есқағылы болуду. Яны көңілі бі арам болуш, сырқы чықып ойнашыны яқшы көрмәсілік, хаңуи қып қилиш. Бұл өзгерішләні аны болғучи, пәкәт көңіл қойып көзәсіла көріп етәләйді. Бұныңдың оның анысыға өнсіз қаршылық көрсетіп атқанлығыны көріп ағылы болуду. Леген анысы бұныңы диққат қылмайды. Мойым ноқтаны үгінішкі қаратып, хәтта оның сыртқы аз чықшы, ойынғы беріліп кетмәсілікіні яқшы ейіштап қарайды. Оның нәзірді, балла ойын ойнығанда бәк ұзын ойнымаслықы, бірдәм ойнысыла етәрлі ектеп ойлайды. Бұл мұ чоңла асан садыр қылыдыған қаталықланың бірі? Баллаға өзінің ой пікірі білән хүкім қылып, өзінің ой пікірі білән тәләп қойуды. Өзінің мұ баллық чағларда бәзі ойынлағы мәптім боп қағалықыны ұнтып қалуды. Мәсілән, өй талаш ойыны, арғамчы тақлаш, көпік пөләш қатарлықла. Аныла балланың орынды тұрып мәсіләні ойлышы, баллаға муапық әркілік беріші, Уланы ойын еліп келген хошалықтын қанғычы бәхірман қылышы керек. Өзіні балының орнығы қойып түшенгенділа, уланың шәркітіні тихым яқшы түшенгілі болуду. Дәрбәқі, әр бір ана өзіні балыны әң яқшы көрідіған ана деп ойлайды, лекін әмісі балының орынды тұрып, уланың өзін яқшы көрдіған көрмейді қалықыны түшенмейді. Пәкет уланың хошалық, хапылық вә қайғу әсіртіні хақиқи ес қылғандыла, балла андын анысы білән тәң бәхірман болышына қалайды. Бала оқшаш болмаған кейпият халдыды тұрғанда, ұла білән бәлгілік есият ортақлықы орыншы керек. Шындыла баланың қылбыдекі есиятны озықландырып, ұланы тихым яқшы сөйгілі болуды. Түшініш пәкәт ананың балы тәрбейләштікі башылыныш ноқтысы. Әгер пәкәт баланы түшініп, балы білән бәлгілік есият ортақлықыны орыны тұпла, оны тоғыры етеклімісі, бұл балыға ярдан бәрмегенлік вә балыны тәрбейлімегенлік білән оқшаш болуды.
1: Дәне болсам сән үчін, шамал болып келген беғымға, беғымға.
2: Қиял қылып.

Біз яңла баямқы мысалға қайтып келайлы. Джунгуның Йоңпу байка, Йоңпелту базары зады қанчылык, базар қымбетті аз дегенді му 10 миллиард юанге етеді. Ойлап екін, бір қанчы сатқочы содгарны деп ғайет зор базардың ваз кетіш әрсімді. Әлбәт әрзімайды. Ондақта, нем үшін карханычы бевасты көрістіп мал салса, қоластыдығы іштіпақтай содгарлар қарыштырды. Әмінеді іштіпақтай содгарларының қарыштырғыны бевасты көрістіп мал сетіш әмәз, бәлкі сіздің әркетіңіз ұланың мәнпәтігі де қашты. Әгер сіз ұлаға теғім зор пайды еліп келәлісіңіз, ұлан нөвәттікі пайдысыға ерен қымайды. Бір карханычы әйні чағда бевасты көрістіп мал сатқанда, оқшашла сатқочы содгарларының қарышлық оқшырған. Әмі о бевасты көрістіште бір ішкілік кодқа бір етібар белді беріш пағалетіні елғы қойған. Сатқочы содгарлар барлық қымметке еге хейридарланы код сканерлаш арқылық бевасты көрістіш өйгі башлап кірген. Арқыдын о көпчілікке мейві шәрбіті сық беріп, ауа таңшығыш вә башқы түрлік мәсулатларыны тұныштырған. Мәсулатыны сетіп чықарғандын кейін, бір кодқа бір етібар белді бойынша хейридарны қайысы сатқучы содгар бевасты көрістіш өйгі башлап кірген болса, шу сатқучы содгарге пайды бөліп бәрген. Бұл сатқучы содгарлаға еқім мұқтары бәргенге барабар. Шуа, бұл қыл әндезе сатқучы содгарлар қымметке еге еқім мұқтарыны жалып қылайыш дейіліп, бұл қарханычы қымметіні пұллаштырышына әмәлге ашырған. Навада бұл оқуғычымы бевасты көрістіш өйді, іштіпақта содгарларға тейхімі көп еқім мұқтары беріп, ұланың тавар соды омуми сомысыны еқір көтіріп, ұланы үлгіргі асаста тейхімі көп пұл тепіш әмкәнетігі еге қылалыса, сатқочы содгарлар бевасты көрістіп мал сетішқа яны қарыштырамды. Жаңа бұл нұқта іштіпақта содгарларыны қайыл қылыштыке ашқыштыр. Базардың ибарат бұл тортны тейхімі зор айтқылы болуды. Біз сатқочы содгарлардың торт талашмастықымыз, бәлкі ұла білен бұл тортны тихімі зорайтышымыз керек. Біз расылған торт, тәқсім қылыныдыған торт әмәс.

0: Мән бір тамчы су.
1: Мәммо бір тамчы су.
0: Мән сүп-сүзік еріқтің кәлдім.
1: Мән пакы су амбырдың кәлдім.
0: Гүлікті гүлләні соғыры мән.
1: Жүмәкні чын әтмәпті. Мән әуіраз жолығы иқып кәттім.
0: Мән чоң дәриялағы құйылып, бейпаян итізланы соғардым.
1: Қаскыны су дәриялағы қойып берілді. Мән сесіп кеткен қап-қары сияқ қоқшап қалдым.
2: Су байлығыны қадырлайды. Әрбір тамшы су өз орнын тапсын.

0: Hürmetlik radio anlıqıcılar. Tordu mal setibilişka xumar buluş qandaq məsillərini kəldürüb çıxırıdı. Muxbirimiz Gülürü Sürət bu axtı xəbər biridu.
1: Hazır tordu mal setibiliş kişilərinin kündülük istimaldiki mühim usulğa aylandı. Məyli çox kiçik nəslər bolsun, həmməylən aldı bilən tordun görüb bir kişini oylaydı. Tor dükkanı aylanış nurgun kişilerinin bir xil köngül içiş, aram eliş usuluğa aylangan bolsa mı, lekin şahsi ihtiyaç ve özünün iqtisadının berdaşlıq beriş iqtidarı bilen hesaplaşmay, hemişe setivilişinle oylaşsa, setiv olmağıca hoşal bolmasa, setivilip bolup yanı pişayman kılsa, bu belkim torda mal setivilişka xumar bolup kalgalıqının işbadisi bolışı mümkün. Bundaq ahvalga çokum ähmiyet beriş kerek. Ondaq da kontrol kılgılı bolmaydıgan setiviliş istiki bir xil kesellik mi? Torda mal setivilişka xumar buluş kandaq məsillerin elib keledu. Ziyade setiviliş kızgılıqını kandaq pəsaytış gerek. Bu temala toğırsı da Nankay Daşösü'nün profesori Canko təpsili üçüyancı bərdi. Torda mal setiviliş daimlaşkan bugünkü gündə biz oxşaş bolmağan torda mal setiviliş hərkitiga pərxlıq muameli kılışımız gerek mi? Kontrol kılgılı bolmaydıgan setibiliş bir xil kesellik mi? Canko mındaq dedi. Menonca pərxlıq muameli kılış gerek. Meyli, emli dukandın mal setibiliş ya ki tordun mal setibiliş bolsun, hemisi kişilerinin kündelik maddi ve manevi ihtiyacını kandıralaydı, hem de belgilik hoşallıq duyğusu ve erişiş duyğusu ilip keledu. Tordu mal setiviliş, tor sırtıda mal setiviliş kıkarganda teximi kolaylıq bolğaşka, kişilerinin torda mal setiviliş ceryanda aya calınıp istimal kılış nisbiti, emli dukanda mal setiv alğan digidin çoğun boludu. Bazı alaydı vaqtlarda, məsələn, bayram, dəmiliş külleri, tolğan gün, ya ki alaydı mal setiviliş bayrami, məsələn, qoş 11, Koş 12, çağallıq mal setiviliş bayrami qatarlıqlarda kişilerinin tordun mal setiviliş istimali köpeydu. Hatta bəzdə özünü rasa koyu bitip köngüldikidək nərsik yerək setiv aladı. Bu arqalıq özünü mukapatlamaqçı buldu. Minanca, pəqat kündülük turmuşqa təsir yetküzmüsüla, andısanda eşib getkən mal setiviliş qızğılıqını tordun mal setivilişqa xumar buluş, ya ki tordun mal setivilişqa məstanı buluş dəb ataşqı bulmaydı. Lekin, eğer şəxslə uzaq müddət köp qitim tordun mal setiv alsa, hətta özünü tartalmay qalsa, həm də xizmət və turmuşuğa səlbi təsir görsətsə, bu bəlkim tordun mal setivilişqa xumar buluş, ya ki məstanı buluşunun işbadisi buluşu mümkün. Bununqa əhmiyyət veriş gerek. Tordun mal setivilişqa xumar buluş pəyda bulğandan kin, konkret qandaq işbadilər buldu? Canku mındaqdırı. İstimalçılarının torda mal setivilişka xumar buluş dərizisi yetken 72 karta növətdə birlik gelgen qatlıq hüküm kılış ölçümü yok. Adet tikiç kılıp etkanda tövendiki 3 cahattin hüküm kılışkı boludu. 1. Məlum bir şəxs torda mal setivilişini kontrol kılış küçünü yokatkan bolsa. Məsələn, gerce setiv olgan nərsə özünün əmili ehtiyacı ya ki özünün iqtisadi cahattin bərdaşlıq beriş iqtidardın xilili eşib getken bolsa mu, lekin yanıla torda mal setiviliş qızğılıqı və arzusunu tizgilligili bolmasa. 2. Gerçi tordu mal setiviliş ceryani şəxske kısqı vaqtlıq xoşallıq tuyğısı elib kəlsi mu, lekin tordun ziyadı mal setiv alğandan kiyin püşayman kılış, ökünüş, özünü ayıpləş qatarlıq pasif keypiyat və azaplıq tuyğu pəyda bolsa. 3. Tordun mal setiviliş şəxsinin vaqti və zihnini igiləb, normal xizmət və turmuşuqı səl qartıb, izdimai rolini önümlük üstüq alalmaslıqını kəltürüb çıxırıdı. Ailesi rigilemi bunundan endişi kıldı. Hatta aile zidiyetini keltirip çıkırdı. Ondaqta neymiş gün, bazıla tordun mal setivilişka mestanı bulup kaldı. Canko mındaqdırı. Minanca, taşqi amil bilen işki amildin ibaret işki çoğun tərəp mövcud. Taşqi amil asaslıqı, sodigerlerinin ticaret taktikisi ve tordun mal setivilişinin kolaylıqlıqı qatarlıqlarını öz çıga aladı. Bunun başqa, tordun mal setivilişka tayiniş mu, şəxsinin turmuş besimi, psixikalıq ehtiyacı və xarakter alayliki qatarlıq işki amilla bilən münasibətlik. Konkert qılıp etqanda, 1. Bəzlə turmuşda, ya ki xizmətdə, çox besim es qıldı. Onlarda təşvişiniş, qatarlıq səlbi kəyfiyyat pəyda bulub, tordun mal setiviliş arqılıq vaxtıncə baş qetençilikini özünü qaçırıb, besimini inihiltib, psixikalıq qanaat hasıl qılmaqçı boludu. Əgər bu xil adət uzaq müddət davamlaşsa, tordu mal setivilişqa xumar buluş xəvpi mövcud buldu. Шкенжеден, бір қысым кино, телевизия театрлары истимал қымнат қаршының тарқылышыны күчейтіп, яшларының іждімайы рои алдыға тәсір еткізді. Бәзі истималчыла көпчілікке әгішіш психикісі вә селіштіріш психикісіні чықыш қылып, торда мал сетивіліш истимал арқылық өзінің қымметіні намайян қылыш, яке көз-көз қылышыны өміт қалады. Үшіншіден, саудагерлерінің баханы түшіріш, нақпыл қайтырыш қатарлық сетішіні ілгір сүріш вастылары, әмді бейвасты көрсетіш үйдікі кәпіят қатарлықларымы, стималчыларының торды мал сетивіліш арзусыны қозғайды. Төртіншіден, қысмен стималчыла өзінің ілгірі шекілләндірген торды мал сетивіліш адетіні давамлаштырды. Торды мал сетивіліш юқыр өнімлік қолайлық бұлыш алайлыкіге ие. Оның үстіге әдетті бәлгілік баға әузәлікі егі болып, бәзі істималчыларыны торды мал сетивілішқа текімі майыл қылады. Торды мал сетивіліш мұйтыға ұзақ вақыт чөкіп келешмі, торды мал сетивілішқа құмар болыш қауіпін ашыр өйтілім. Бәшіншіден, торды мал сетивілішқа құмар болыш істималчыларының характер алайлыкі білән мәлім дәрежір мұнасветлік. Мәселен, тәшвішініш тұйғысы бір қадар күшілік болған істималчылар әмейші алайды бағалық тавар, яке етібар бағаны қолдың беріп қойып, толдырғысыз зиян келіп чықысын әнсіреп, асалла ая жалынып сетіп алыды вә бұныңдың зияды сетивіліш келіп чықыды. Бұныңдың башқа таналық тұйғысы бір қадар юқыры вә өзіні контрол қылыш күчі бір қадар төвен болғанларды му, асалла торды мал сетивілішқа тайны віліш әхвалы көрілді. Зияды сетивіліш істекіні контрол қылмағанда қандақ тәсірлән еліп келді? Жанко мұндақтыры. Психология нұқтысырын етқанда мадди мәсулат вә тұрмыш вастыларыны сетивіліш вә оныңғы егі бұлыш чоң меңіміздікі мұкапат мәркізіні қозғытып, қошаллық еліп кәлгізді. Лекен чәклімсіз алда торды мал сетивілішкі мәстаны болып қылыш, герче стималчыларға қысқы вақытлық қанаат тұйғысы вә қошаллық тұйғысы еліп келіші мүмкін болсы му, лекен оның сәлбей тәсірі текімі еғір болуды. Бұның да асаслықы мұнда үш нұқты бар. Біріншіден, тордың мал сетивілішқа мәстаны болуш нұрғын вақыт вә пұлны сарып қылып, шәқси пұл амантының азиши, қарыз қатарлық малия мәселелеріні кәлтіріп чықырши, әтта инават кірісіғі петіп келіші мүмкін. Шкенжіден, бәз кішілер тордың зияды мал сетіп алғандың кейін, пүшайман қылыш, өзіні әйіпләш, номыз қылыш, өз-өзіні тәңқіт қылыш қатарлық сәлбей кәйпиятла пайда болып, дәсләпкі арзусыға зіт йол тұтыну. Әсілді, тордың мал сетивіліш арқылық бесіміні еніхләтмәкші болған болса, лекен ақырда тордың зияды мал сетіп алғанын кейін пайда болған сәлбей кәйпият, әксіце рои бесім вә рои азапны янымы еғырлаштыр етіп, яман сүпәтлік айынлышқы кіріп қалды. Бұныңдың башқа, тордың мал сетивілішқы мәстаны болыш, үждімай иқтидар вә тұрмыш сүпітіге тәсір еткізді. Торды мал сетивілішқа мәстаны болыш, нұрғын вақытны егіліп еліп, дәмеліш вә ұйқының етерлік болмасылығыны келтіріп чықырды. Шындақла қызмет білән мәшғыл болыш вә айыл сіркілігі әмірақ болыш вақты азиып, өгініш вә қызмет өнімі төәлліп кетірді. Шындақла кішілерінің үждімай алақ дайырсы тарайып, қызықшы азиып, жәмиетке масышыш ықтыдарға зиян еткізді. Кішілер зияды сетивіліш қызғылығыны қандақ пәсәйтіш керек, жанко мұндақтыры. Өз қымметімі пәкәт тордың мал сетивіліш арқылықла ішпәділәнмейді. Біз мадди нәрселерге вә пұлға ақылана муамел қылып, мәневи мәдениет жәттікі интіліш вә ішкі өз қымметіні ішқа шұрышқа текімі көп көңіл білішіміз керек. Шекенжеден әқли істималны тәшәбі.

Сәм башқа мәліге тәкшірішке кетіпла. Қайырғанда сәліге әткілі болмайды екен. Бүгін келінімізнің еқіпті екен. Өзлерін еппа қам екен деп оғаш келдім қалысла. Мамайның мехерлік сөзлерден аламден өткен анам көз алдымға келіп, келімға немі дұр кәптешіп қағандай боп тұрып қалды. Мамай қолдеке қона, әмі толымы пакіз тұтылған дастықанғы оралған нанны қолымға ұзатты. Чоңана, маңсла, ятақ керейлі. Үрімчен әкәген чиым ба, дәмләп берей. Дедім мамайны ятығымға тәйліп қылып. Шопыр сәтті мамай білен параңлышып, айлы әхвалыны білгім келді. Бұмы қызметіміздің мұхи мәзмұны еді. Мамай төз қылып ұлтырмайла ятығымға кірді. Мамай қарбетімдіке еңілі селенған кірлік қорынған халды қарап қойып, яндеке орындықты ұлтырышқы тәмшелді. Чоңана, қарбатты ұлтырай вәсілі. Мән мамайның қолтығының елігінімче қарбатқы ұлтырғыздым. Мамай сәл татыш бірақ қарбатты ұлтырды. Қарбатты ұлтырыш білен тән көн ғасынымы қарбаттың үстіге қойды. Мән іштік беріп пасыны қолымға алдым. Қиялымда бұл ғасыны ішкінің түйге қойып қоймақшы едім. Бірақ ғасыны қолымға елешім ғыла, мамайның көздір олақ-жалақ болып, ұлтырған ердің тұрып кетті. Өз балам, ғасамны енімді қойай, шындақ күнәп қапты мән қалысла. Мән хата іш қылып тұтылып қалған баладек қызарғын өмче тұрып қалды. Ау, яй, әп қойай деп тікен мән. Яқ, енімді тұрсын өз балам. Мамайның қасығы бұл қадар ежеліқі қарап, ең қасы іліп еріш қиялым теғімі күчейді. Шотапты қарысам, мамай қасының ендің бір қадам нері болышығымы ел қоймайды екен. Шіктеуге қойып қойыш үшін қолымғы ағын қасыны дәрхал қарватқа мамайны қайшы қойдым. Мамай қамәлік нәрісі қайтып кәгендәк, қасыны мехірі білен сылап қойды. Мамайның пелдарлап қалған нұрсыз көздері көлді. Мұшы яшқыча күлідіған, сөзлейдіған талай көзләрі көген, әм тәсірләп баққан болсамы, лекен ажыз нұр арыстын балқып шыққан бұл көлешіні тәсірләшкі ажызлық қалды. Мамайның нұры сынып, адақы шоғылысыны чечіп атқан көзінің көлештін, мәмі ұқтиярсыз күліп сүрдім. Оныңға қызық чай қойдым. Рәңгі өңіп кеткен көйнекінің етәйлеріні сылап, аяллықын йоқатмаған татыныш елікеді, бір қолымда одылы тәңілеген стаканы дәрхал орындың тұрып, ішкі қолап алды. Өзінің бей әдәплігімдің оңайсызынып, өппіді қызырып кеттім. Көңілім бір қысымылы болып қалды.

Қайсы мәлді ұлдырла чоңаны? Үчінші мәлді болым. Нәтчі әшкірділі. Әлір мұ, бізнің кәнді дейқан мұ? Нәтчі балдыры ба? Мән, қызметімізге мұнасып алда мұмайдың әхвал егелешке башылдым. Мұмайны жетелешіп қамысын деп, қатері язмыдым. Мән бұ ел 73 жасқы кірдім. Елдішім түгеп кеткілі 13 ел болды. Бір қызым ба. Мұмай жимып қалды. Оның стаканыға чайлы қылдым. Мұмай көз чанақлардегі яшыны еңінің ұчы білен сүрді бетіп, сөзін дауым қалды. Үйді елғыз тұры мән. Терейдіған ерім ең. Лекен, он му әйн ола ба. Елда 60-70 мүнгерлік әйн ола сатты мән. Мұмай бұл сөзләні даватқанда тегі ғазылы яш әгеген көзлері күлім сірді. Мән Мұмайның күлім сіргені көріп, қошал болып сөз қыстырдым. Шындақ мұ, нем деген яқши, бұл әйн олаланы өзірі пәрвешкі болаланла чоңана. Вай балам, күчімнің етішчі пәрвешкілі мән. Әйн ола салған пұлның бір қысымыға оғыт алы мән. Бір қысымыға адам ішілді мән. Шында қылып пәрвеш қылы мән. Ені құлымға бір мұнч пұл ашуды. Елім о, әйні вақытта әйн ола өстіріңла десе, татыш бүріп тәсті текіп деген мән. Мәні әмді тылла төкілдіған дәрәққа айланды. Әйні жағда әйн ола көчті текішке дәвет қылып, бұл соғамдың кәтмей тұрваған яңшуджиға мұңлачы рәхмәт деймен. Азыр әйн ола алдыған мұқым хериді алырым ба. Әйн ола чечекли шамалла қирындаш өлкеден херидарым кәп болуды. Чечек қарапла баға қойып, закалет пұлны беріп сетіп алуды. Шының білән өзлері доғырлап, пәрвеш қылып, 8-ші ай кіргенде өз ішіні башлайды. Бір айдылы үзіп, ішін еғіштіріп қайдыды. Мән болсам, келі айылғы бағарны күтішкі башлаймын. Мән бұй езіғы келіштің бұрылла, бұл нахиының вилайет бойынша нұқтылық әйнола өздіріш басы ікәлікін. Адәтке дейі қаланың мұ, елді аз дегенде 30-40 мүнгерлік әйнола сатыдығанлыққын. Әйнола сәбәплік, ғал күннің яқшы ікәлікін аңлыған едім. Езімізгі кәген әр бір қадырны, езіғы еңі бір хошалық еліп келдіған бәқт әлтісі едіп білімі. Езіміз әқиқатамы партия әвәткен сәләді қадырланың жапалы қызметі білен мұшындақ бай езіға айланды. Партия хөкемет қалықны, дейқаланы бай қылыш үчін нұрғын әжір қылып атыды. Мана, біз мүшу дейқаланы бәқтияр тұрмышқы еріштіріміз деп келдің. Чоңана, қызметнің яқшы ішлішіміз үчін ярдамдарыны айымыға айла, дедім. Мұмай күліп кетті. Вай балам, мәнде қиыры аял, өзірге немі ярдан берәлі әмән қалысыла. Сіләнің қыған ярдымыңланы қошалықтан сөзләп берішке ярай мән шу. Біздің қолымыздың рәхметтің башқы немімі келә балам ә? Шу рәхметмі чоң еш. Миннаттар боғыныңланың өзі қызметімізді муайянләштіргеніңла болады. Біздің миннаттар боғыныңла партия хөкеметтің миннаттар боғыныңланы білдіруді. Тоғыр дәйла балам. Чоңана, қарсам, әйн ола чечекләпті. Қиырындаш өлкедеке хериді аладын қәвер ба му? Яқ, тек қәвер кәмеді. Лекен чоқым келеді. Біз өткен еліла дейіш болған. Түнігін мәхәлдеке қасым тоғырақның оғлы үчейләні башлап кепті. Сылның хериді алардың қымет алыды, мұшлағы сетіп бәсіләдіп көзінге кіріп алды. Нәчі тоқмақ болыны тәңіләп бақты. Немі деп сөзлісін, қанда қылықланы қысын, зады мақұл болмадым. Ішкітал пайдын деп, ләуізімізді тұрмысақ боламды балам. Сілінің херидалары бұй ылық әйнулағы закат болып әгенмеді. Яқ, бәмеген, лекен чоқым келімен деген. Үш жыл болды, әр елі кепеді тұрып, чечек төкілге чекеп болады. Бұй ел чечектегі әмді көзіні ашты. Барақсып төкілгече кәпмі қала. Чоңана, сіле әйнула күчті қойғылы қанчыл болды. Езімізді әйнула күчті тікі ватқылы 9 ел болды. Менің тікінімге 6 ел болды. Біз бұрын қоғын теріп, чылан күчті қойаттық. Бұй езіғі тойқып кәгенде, еза қоғын білен даң чықаған езі кәнтіқ. Әр аял ішкенла тойқылыштың бұрын, башқы езді меттіңла? Ә-ә.
Momayning ovozi ayanchilik chiqib, nimishqidir g'amkin holda beshini pastga aydi. Cho'ng'ana, mening mo sildak bir cho'ng'anam batdi. Kichik chaqlarimda cho'ng'anamning uyiga borsak, takchilarga olma, anar, kampit degandek narsani tizib qo'yatdi. Eshikdan kiribla uyning hamma yerini oqtirib yeydigan narsa izlaydi. Ondan kigezning tegi tiqib qo'ygan poch pulani ilib talog'i yugraydi. Mahalladagi do'konga chiqib, xoraz shaklli kampitlarni ilib, uning qizil yashil ranglari bilan og'zimizni, kiyimlarimizni bo'yab kirsak, cho'ng onam kulib ketatdi. Lekin onam kiyimni maynat qilsan deb qo'g'lab yurib, toza savaytdi. Momayning chiroyida tabassum jilviladi. Cho'ng ona, shunda qilib, sizlarning burunqi qo'g'un chilan setib qilgan kirminglar yo'qurmidi yoki hozirgi aynola setib qilgan kirminglar yo'qur bo'lyotamdi? Albatta, aynola setib qilgan kirmimiz yo'qur deb bo'lam. Burun bolning dadisi atadan kechgacha qo'g'unni pelikka qarab, heli yantoq ko'mib, heli qiq ko'mib, kechsi bo'lsa o'g'irdan ansirab, sotmidi yetib, aron bozog'i tayyor qilgucha bir kechida to'r bog'lab ketayotgan. Ya chashqan yeb qo'yayotgan, ya bo'lmasa birasining kolisi etizga kirib, petiqdab ketayotgan. Kichik bolni boqqanda ko'zik qarab, shuncha baqsaqmi, bozog' appasaq pul bo'lmay, o'g'iziga yeb o'zimiz yetdik. Qo'y kallag'ib yeratdik. Bir yili qo'g'onlarimiz shundoq o'xshidi. Taza pishqi asqaganda suv yetishmay, pelik sarg'ayib ketganda, dadisi ikkimiz etiz qirda o'ltirib, yig'lishib ketgandi. Keyin bo'y kesal bilan tugab ketdi. Uningdan keyin men etizni ishlab bo'lmadim. Etiz deganmi, xuddi odamga o'xshaydi. Ko'ngil bersa, usul berdi. Qancha tar oqqilsa, shuningga loyiq javob berdi. Men kayni-kayndin kelgan ayrilishlardan keyin muhchibli qildim. Shuning bilan etizlarmi menga o'xshashli bo'shab ketdi bolam.

Мамайның чимеп кеткені қырып, ені оныңдың кеп сұрышқы башылдым. Чылан чөчен ана. Омы бұ айғы чедымыған чеғи, бұрын құдай осыл бәмеді. Бұрын дадам шындақтайдыған. Бір өйді бір түйеп кесе, шу өйді ке адамнәлі әмес, құрыт қонғыз, тәштәтікі гүлләмі оныңғы татышы дөді. Балланың дадыс түйеп кеткен елі чылан мұ ұқшымыды, қоғым мұ ұқшымыды, мүшкім мұ жүтіп кетті, іштіміз мұ өліп қалды. Мұмай шу кепләні дәвейтіп, бардылы ауазыны қойвейтіп еғлашқа башылды. Мән немі қыларыны білемей тәмтіріп, дархал лүнгені әкіліп, мұмайғы тәңнедім. Мұмай лүнгені қолығы еліп қарап қойып, ені қойып қойды. Вә көйнекінің етігіде көз яшларыны сүртішке башылды. Лүнгені ішілді вәсілі чоңаны. Болды балам, пакөз лүнгені мәйнат қылып әтмей. Мұмай бір пәс олтырып кеткенден кейін өзіліп қалған кепін дауымлаштырды. Чылан мейі бәмеген елі езімізге яңы шөже келді. О, езіміздің ахвалыны толық түшенгенден кейін чылан пұл болмай ватқалығын, қоғынның сорты өзгеріп база тапмағалығын біліп, техникаларын тәкліп қылып, тұпырақны тәкшүртіп, әйнола тікіш ақыда дейқаллағы еғім ашты. Дейқалла бұныңғы ұнамдыған. О, оны дәп, бұл бұны дәп, әйнола деген бұндақ көжетін тікмейміз дәп тұрбелешті. Лекен шөже зерікмей, терікмей қызмет ішілді. Тонжы болып, мәлім көлемді көжетін тікіп әй қылды. Лекен, еңілі көпінші дейқалла бешіні ішчеге тіқіп еліп, ғачедәк епқынмай қарышлық қылышты. Сәл бір немін аңқырдыған бәз дейқалла бұл көжетіні тікіп олатты. Сылымы онымыған ма? Балының дадысы қойған көжетіні қандақ кесіп әткім келді дейла. Пиғаным өрләп қалса, қоғылық чықып, ері маңған қырлады меніп, ұйатқаны сатмылады етіп, ауазымны қойып етіп, раса бір жығылып еліп, енекләп яшап атқан тұрсам. Оның пұрықы, сымасы келдіған етізілі қандақ әйін олалықы өзгәт кем кәсін. Мән мұ қарыш тұрдым. Маңы түшендіргені кірісіла, өйіні бешімгі кейіп, байдадысы, сілінің ұздырыны өлсәмі өйтірмеймен. Оның дүн көрі, етізгі мені көміп құйыңла деп жығылап, еш кемге кеп қылдырмадым. Мән оңчы бешем аялмы әмес. Қызым мені ташылап қейчіп кетіп, ерім өліп кеткешке, дәрт әсіртімні жығылап чықымен. Азыр ойлысам, шу қылықтырымдың бәк мұнымыз қылымен. Мұмайының бұл параңларыны езіні түшінішім үшін найды яқшы пұрсәттеп ойлап қош болдым. Мұмайының сәмімі садда қызғын әм екі айлы қаятының дуамын ұңлашқы қызғатты. Әйн ола деген бұл меуі, яваш, ішчан баладек шындақ тез меуі бердіген. Санақып тіккен меуілі, ішкенде елілі меуі беріп, пішіп болғычы сетіліп болғашқа, қоғын етізірғі әйнола көчті қойдыған дейқалла көбейді. Лекен, мән арысалды болып, әйнола көчті қой ешқы мәйлім ба мәді. Қақның осыл ағыны көріп тұрып мұ, ешқандақ ұқтысады өнімі йоқ тарақы есілі ағалар немесі? Дедім мән сәл хайран болып. Дүнияда пайдыдың, пұлды мұ мұхим нәсі нұрғын балам. Чыландарығы маңы пайды еліп кәмеген білән, оныңды лыққыды әсілі мән ба әмәс мұ? Алдымды ұлтырған бір дейқан аялының бұл сөзі мені хайраны хас қалдырды. Бұл сөзләні көңіл қатерімге шындық езі алды. Дүнияда пайдыдың мұ, пұлды мұ мұйым нәсілі нұрғын. Чыландарығы маңы пайды еліп келемеген білән, оныңда лыққыды әсілі мән ба? Мұмай білән сөйкбітіміз таза қызып атқанда маңы жығым деп құтырыш кел. Мән мұмайға өзір етіп болғыча, сәзгөр мұмай орындың тұрып, асын еліп, тәмкерлікпен қошлашты. Балам, сәләнің қызмытыңланың олдырашлығыны білімен. Елім о, құрық кеп қылып, бір мұнчы вақытларыны алды. Мән чықай, біздің өйгімі басыла балам.

көзіге иллық көрінген ашы мұмайның хикайларын аңлаватады. Мұмайның дүнияда пайдыдың мұ, пұлдың мұ мұхим нәсілін нұрғын. Чылан дарихи маңы пайды иліп кәмеген білін, оның да лыққыды әсілімен ба деген сөздері оныңғы толымы тәсір қалды. Демек, бұ чылан дарихының кәйінде мұмайның ұн тұлғысыз әсілімнір ба еді. Әгер бұ хикайларын аңлашыны қалысыңыз, диқтыңыз дауымлық әдке радио жорлы программызға орлаштырған Гүлчехра әзізнің Аса намлық хикайысының давамында болсын.

Азадыгүл бір ярамлық агроном болып етішіп чықып, юртының бағанчылық ішлер үчін бір кішілік төкпі қошыш. Кәнтідігі ташынып кеткен бағланы өзгертіп, қайтыдан хаяты күшке еге қылышының көңілігі пүкіп, таза беріліп тұрышып оқуатқанда, мәлім сәбдің мектепті вақытлық оқышы тоқып талды. Шының білән Азадам 5 жылық али мектеп хаятыны мүддәттен бұрын тамамлады. Мүддәттен бұрын мектеп бүттірген Азадам юрты қайтқан дейінкен авал езда бір ел қайт тәрбие алды. Кейін, мүші зауытқы давамлы қайты тәрбие елішқа әвәтілді. О герче али мектептің барлық дәрістеріні оқып боламыған болсымы, бір ел дөләт ортақ тіліні, яна 3 жыл кәсіпті оқтан үйренген еді. О, қайты тәрбие елішқа түшкенден бұян, үйренгенлерін ішілтіш пұрыстығы муаппақ боламады. О, әсілді, ездікі чағда үйренген білімдерін ішілтіп, ездікі қона төвен ұсырлық бағланы өзгертіп, өзіне таза бір көздіп қоймақчы болған еді. Бірақ, отырған әтіретті оның али мектепті оқығалықы, бағванчылықтың хәуірі бағлықы білен ешбір кіші есаптышып ұлтырмады. О, әр күні әтіретінің бір тұташ орынлаштырушы ғасасын, әтіреттікі башқы зиялы яшылабілен білі әр қыл әмгекләгі қатнашды. О, өзінің көні бағланы өзгердіш тоғырсыз ке пиланыны бір қанчы қайтым әтірет башлығы деген болсымы, әмі әтірет башлығы бұл кичікіні қызының пікіріге анчы ирәншіп кетмеді. Әтірет башлығы ирәншіп кетмеді әміз, тоғырсын етқанда әтірет башлығының Азадам етқан ішіланы ойлашқа әпсілі оқ еді. Шо еллада күнді қанчылық бұғдай теріп болуш, қанчылық кевәз еріні осы қылып болуш, қанчылық кевәз теріп болуш, қанчыны кевәзігіні шаланылтып болуш, қанчылық кевәз еріні чағылап болуш, қанчылық бұғдайыны орып болуш, қанчылық қонақны теріп болуш, қанчылық

Әмі сіз немі демекші? Мән сізге бір ішін докладлай деген. Немішіне? Әтірет башлығы башқыланың өзіге ішладын доклад берішін яқшы көрдіған болғашқа, Әкрәмнің бір ішіні оныңғы доклад қылығалықыны аңлап, дәрхал өзін түту еліп, оның ағзы қарды. О, деді Әкрәм нөвәтчі ашбәзіне көстіп. Қызчаққа қанат сөрген іш жоқ, бұл башқы іш. Неме? Бұл нем дегенің? Оны көген адам ба жоқ ма? Әдәт башлығының чырайы яны түрілді. Оны ақлай мән деме? Дедім ғо. Болмыса, сән мүт жетіліп қалысын? Оның қызчағыны өйге башлап кірген рас. Бірақ оны бұныңлық білән нетіні бұзды дегені болмайды. Әкрәм нөвәтчі ашбәзге көз ішарты қылды. Шындақ, шындақ. Dedi nöbetçi aşbaz Ekrem'nin köz işaretinden bir işini düşünüp. Kiçikini bir kızgı o. Şundak mı işini kılamam mı? Ağzını yum. Dedi atırat başlığı nöbetçi aşbazge hörpüyüp. Sana kim ruhsat kıldı? Gep kılışka. Atırat başlığı Ekrem karab dağınlaştırdı. Bununla bir nemi degili bulmaydı. Hak, nah meydan tutuaptı onu. Әмеліетті нәқ мейданды мәмі баттым, деді Әкрәм кәскен қылып. Бұл қандақ кеп, әдірет башлығы тенір қап қалды. Әкрәм тәмкелік білән сөзін дауымлаштырды. Ман қарысла, тұрып қалған момыланы нормыс етішмейдіған көп баллық бір әсігі беріп етішіне мән етқан. Қызжақны му мән чақыртып кірген, шындақ қо? Dedi Әкрәм сөзінің ақырда нөвәтчі ашбәзге суал нәзір білән қарап. Шындақ, Әкрәм табылыған. Қызжақны му Әкрәм чақыртқан. Dedi нөвәтчі ашбәз үйләнчіке ерішіп, үстідін бір тақ еліп ташланғанда хенекдеп. Бұ, әтірет башлығы ауал бұныңғы немі дәйсен деген дақылып, нөвәтчі ашбәзіне нәқ мейдан тұтуаған орын яшқа чәкчей бір қарветкенден кейін Андын яны Әкрәмге көләйді. Әмісә, о немішкі нәқ мейданды сіні көмеді. Мән қызчақны елғы селебет әйдәп тұрсам, іш орындың чақырып бір сікіріп келді. Шының білән алдырап кетіп қалдым. Әкрәм әдірет башлығының делі олық тұрып қағалықыны байқап, юрәлік алда сөзін дауымлаштырды. Әдірет башлығы илашсыз алда. Кім кепті, қыны көрсәт. Деп, Гумани нәзірі білән сұрды. Ау, деді Әкрәм, ұдылла яшла арасыдығы бірсіні көздіп. Неміш болды іш орында? Әтірет башлығы, әмді байы Әкрәм көрсәткен яшқы езләнді. Неміш болатты, мау ішкісі ұрышып кетті. Деді Әкрәм көрсәткен яш алдырап денеп өзін оңшап. Башқы ішкі яшыны көздіп тұрып. Хәй, дейшмәм сән, әтірет башлығының алдыда немің ұрышқалығынлан дейшмәм сән, деді ойына ішке яш қарап өрбейіп. Болды, болды, деді әтірет башлығы, әмділ иғыз етшіқі тәмшәлген еліқі ішке яшын етжемдәп. Болды, ағзыңны юмыш. Әтірет башлығының әсілді бұл ішіне чоңайты өткісі ек еді. Чүнкі бұл іш, хақның өсімір қызының нам абыройға чытылған іште. Бірақ қандақлы болсын, о әтірет башлығы болғашқа бұл ішіні муапық бір тарап қымысы болмайды. Болмыса, бұл ішіні бір әрі ғоншы декілерге мәлім қыса, о жағда бұл ішіні қандақ түшендір әлейді. Әмді оптан болды. Бір мүнчі ғуақчы ба болды. Ғоншы декілер сүріштіріп қалсы мұ, дегі дәк кәп чықты. Рас, ай, сән Әкрәмнің чақырғылы кәген әмәс мүттан. Кәп немені көдің? Әдірет башлығы Әкрәмні чақырғылы кәлдім деген яштын сорды. Ашқаныға Әкрәмні чақырғылы кірсәм, ой әді Әкрәм білән тұрсын, ене мау қызчақын бәкен. Қызчақтың сорысыла ішінің расиялғын аян болды ғо. Дәп қудыңшыды нөвәтчі ашбәзін тұтуаған яш. Неміні сорайды, неміні? Сән о қызчақның момы еген ағзын қан қылайды әмсән? Әдірет башлығы әмді кеп қылып отқан яш көріп әйді. Әдірет башлығы
başqılar qandaq inqasdı bolarkin degendek ətrafdakilərni küzdüb bir pas levini tişləb cimmidə turub getdi. Xeyligicə heç kimdən sada çıxmagandan kin qolunu şiltib sözünü davamlaşdırdı. Boldu boldu. Bu iş muşnum bilan tügidi. İşinlağı berinla. Dedi ətraf başlığı.

әкрәмгі ұнда қыламайды. Оның чақ-чақ ұғысы болсы мұ, меміш қыдыр әкрәмнің алдыда тілі тұтылып қалады. Әкрәм өзінің тәмкелігі, тәдбірлікігі білән оныңғы яқшы тәсір қалдырышқа башлығандың бұян, о әкрәмнің дейқтін тартышны, әкрәмге еқылышны ойлайдыған боп қалды. Аз адам шындақ ойлыған сірі, оның алдыда ичіліп-елеп көрәнмейдіған. Демәкчі болғынны халығанчы дейенмейдіған боп келіп ататты. Шындақла өзімі бұның теге етәнмей, өзіге өзі жилі болатты. О, әкрәмнің дейқтін татыш үшін бәзді бірі Аллахиді әхвалны, әтта бірі қатарлық хадесінің юз берішіні. Мұшындақ чағда әкрәмнің пайда болып, оны қатардың құтылдырып келішіні ойлап кетәтті. Вә бұ әхмықаны қиялыр үшін өз-өздің ойылып, өзі жыла өппіді қызырып кетәтті. Шындақ ойла білән шоқ, құшғой аз адам әкрәмнің алдыда ойчан татынша қызға айнып қалды. Аз адам әкрәм білән қандақтыр өзін білмейдіған Аллахиді бір шарайды ұшырышып келіп, оның дейқтін татышыны ойлап жүрген күлләді. Растылы шындақ бір іш өз бәрі.

болған чаш бұйқыны анды-санды шыласын рак пайда қылдығалықыдың дерек бәрмейді. Фенелин диамын бір қыл күшілік сезім пайда қылғычы мады болып, чаш бұяш жарияныда бір қысым чаш бұяш құрышларының терге тігіп кетіштің сақланғылы болмайды. Бұчағда тері қызырыш, яры чықыш, серіқ су иқыш, қапақ ішіш қатарлық зияды сәзгөлік аламәтлері көрілді. Шуңа чашны анды-санды бұйса рак пайда қылмайды. Лекен терісі сәзгөл кішілер чечіні бұйғанда зияды сәзгөлік пайда болышы мүмкін. Чаш бояш чаш түшіні кәтір чықырамды. Кішілерінің тұрмыш ретімінің тезілішіге әгішіп, чаш түшімі бір қыл ешірін сағламлы қатырға айынып қалды. Шының ішінімізге нұрғын кішіде оқшаш бір гуман пайда болды. Чаш түшіш, чаш бояш білән мұнасәтлік мұ? Бұның жауабы иніқ. Чаш бояш әқиқатан чаш түш қатырын ашыру етеді. Чаш бойқыдекі химиялық мадалар бір қадар күшілік ғыдықлашчалығы егі болғашқа, чашны көп бояш, баш терісі вә түк қалтысының ялығылыныш реакциясыны кәлтіріп чықыршы мүмкін. Вақыт ұзарған сері түк қалтысы жигіләп, чаш инчкілішіп, чаш түш қайпына ашыру етеді. Оныдың башқа, чашны бойғанда юқыры температура білән көп ұшырашқалықтың, асалла чаштеке су тәркебінің таңпонсызлықыны кәлтіріп чықырыды. Көп бойғанда чаш сүптіге егір тәсір етші мүмкін. Мәсілән, чаш құрыш, асан үзіліп кеттеш қатарлықлар. Чашны пат-пат бойса, саламатлық қандақ зейіні бар? Адатта чаш бойғыдекі химиялік мадыларының қойықтығы қанчы юқыры болса, чаш вә бәденге кәлтірдіған зейіні шүнчі чоң болуды. Чаш бойғының шыдамчалықы қанчы юқыры болса, оныңға шүнчі көп химиялік мады қошылған болуды. Башқыш қылып айтқанда, чашта ұзақ тұрдыған чаш бояш дорысын ішіләткенде, чаш вә бәденге болған зейіні әң чоң болуды. Чашта ұзақ тұрдыған чаш бойқыны ішіләткенде, химиялік мадылар чашның мүңгіз қауытыны бұзуды. Мүңгіз қават чашның табиғи қоғдаш қауіті болып, оның бұзылышы чашның сүптігі найты зор зиян еткізуді. Йошырын рак пайда қылыш вә күшілік сәзгүрлік пайда қылыштан башқа чаш бойқыдекі бензол түрдікі органик мадылар баш терістін өтіп, адам бәдініге кіріп, қан ішлігіче ғол хүйжәйірлерге зиян еткізіп, қан сесімсі кеселіклерін кәлтіріп чықырышы мүмкін. Оныдың башқа, чаш бойқы тәркебедегі металлар мо баш терісі арқылық сүмірілып, адам бәдініге кіріп, адам бәдіндегі әзаларғы зиян еткізуді. Шоңа, ұзақ мұддат чаш бойқы білән көп ұшыраса, саламатлікі бір қадар зор зиян едуді. Оқшашла, чаш бойғанда ұшыршыдыған бір қысым қошымчы химиялік мадылар, мәсілән, гидроген пироксид, этаноламин қатарлықлар мо теріні бір қадар күшті қыдықлайды. Ондақ болса, қайсы кішілер чаш бойсы болмайды? Терісі сәзгүр кішілер. Чаш бойқыдегі фенелин диамын бір қыл күшілік сезім пайда қылғычы мады болып, тері қычшеш, зияды сәзгүрлік, әтті тері яллығы вә сулық қапартма қатарлық начар тәсірлеріні пайда қылышы мүмкін. Терісі зақмыланғанлар мо чаш бойсы болмайды? Терісі зақмыланғанлар, мәсілен, өл тәміретке, яры чыққан вә терісі ерілған кішілер чечіні боймаслықы керек. Чаш бойқыдекі химиялік мадылар яры иығыздың терінің ішке қысымыға кіріп, теріні асалығы дықлайды. Амылдарлар вә бал емітіп атқанлар мұ чаш бойсы болмайды. Амылдарлар вә бал емітіп атқанларға чаш боймаслық тәвсия қылынды. Біріншіден, амылдарлық мәзгіліде аялларының сәзгүрлікке ішіп кеткенліктің чаш бойсы зияды сәзгүрлік көрілді. Шкенчіден, бал емітіш мәзгіліде чаш бойқыдекі зиялы химиялік мадылар бәденге кіргенден кейін анусты арқылы қамиля вә балының бәдініге жығылып келіп, сағламлыққа тәсір еткізуді. Яшанғанлар вә жигер бөрек ықтыдары начарлар мы чаш бойсы болмайды. Бұл қыл кішілерінің зәр қайтұрыш ықтыдары бір қадар ажыз болып, бәденге кірген химиялік мадылар асалықшы бәден сұртығы чықып кетелмей, кеселік пайда қылыш қатырмы ешіп кетеді. Чашны қандақ бойғанда сағламлыққа болған зейіндің сақланғылы болуды? Алды білән, чаш бойыш қетім санын азайтыш керек. Бір елда ән көп болғанда бір ішкі қетім бояш. Әр қетім бойғандық вақыт арлықы аз дегенде үш айдан ешіші керек. Амал бар, мұндызым сатырашқанларға беріп бойтыш керек. Чашны өйде өзі бойғанда, амал бар, фенелин диамын мұқтары бір қадар төен болған мұндызым чаш бойқыны таллаш, әмді мәшғұлат жарайында чоқым пәләй кейіп, чаш бояш дорысы білән терінің бейвасты ұшырышыдың сақылыныш керек. Бірлі вақытта көп қыл маркадегі чаш бойқыны шылтыштың сақылыныш керек. Юз беріш ехтималы болған химиялік реакциядың сақылыныш үшін оқшаш болмаған маркадеге чаш бойқыны бірлі вақытта ішілетмесі керек. Баш терісі сәзгүр кішілер чечіні бойысы болмайды. Шының білән бір вақытта баш терісі де яры бар, яки тері яллығығы кіріптар болғанла чечіні бойысы болмайды. Баш терісі вә чашның пакызығыны сақлаш керек. Чашны ұзақ тұрдыған бояқты бойуағандың кейін чоқым чаш вә баш терісіні вақытыда юйып, чаш бойқыдегі зиялық мадыларының баш терісі арқылық бәденге кірішінің алдын елеш керек. Амал ва төмен қойықтықтыке чаш бойқыны таллаш керек. Имкан қадар вақытлық вә давамлы шеш вақты қысқы болған химиялік мадыларының қойықтықы төмен чаш бойқыны таллап ішілдіш керек.
чач бояштын 2 күн бурун имкан кадар чач юмасы керек. Шунда кылганда чач май ажыртып чыгарып, табий когдош пердиси асыл кылыш аркылуу түк калтысын когдойт.

Әсемлік аңлығычыла программымызын дамлаштыру атымыз. Яндекі өйге еңі той қығалла көчіп келді. Әқошыныз ұзақ өтмей, бұ өйде мұндақ бір алайылық балығыны. Яғни, аялының күнді аз дегенде, 10 нәтчі минут көп дегенде, нәт саат көтілдайды қалықыны. Әр күні әт дегенде, аялының еріні вақырап, ойғытыды қалықыны. Әрінің чөдісе, бір еғіз зуан сүрмейді қалықыны байқыды. Әр аял бір-біріні толықлайды дегендек, мүжәз түптің қарымы-қаршы бұ ішкейлен, асас жәттің жиделішіп қалмайды кен. Әксіше, наайты бәқтілік өтеді кен. Нұрғын кішінің нәзірде бұ наайты қиын тепішмақтек түйілі деген. Бір күні қошнысы, әр қошнысыға, мұшы аялыңыздың мүжәзіге бір үмір бәрдашлық берей дәмсіз, дегенде, ұ күлім сіреп кетіп, бәрдашлық беріш деген немдегеніңіз? Әксі мен наайты озырылынуаты мен. Күнді қанч еріп кетішім, қанч кәш құқылышымдың қаттейін әзер, ішкі кетшіп келіштің әсіла әнсірмей мен. Неміш қағадысыңыз, аялым күнді әттігенде нашылық таярлайды. Дәл вақтыды мені ойғытуды. Іштің түшкенде аялым бұй әрдәмішіп, өй ішлеріні қылышып бері әйдісем, яны маға іші ағырып, сәйлі қыпкарыңдайды. Өйгі қайтып кәсем, мәзлік тамақ таяр. Тамақ еп болған дейкен, аялым алмаштырып болған пайпақларымны, қалаймыққан қоймасылықымны, бұмыса пайпақларын жүп болғыча тапанмай қалыдығалықын әйтуді, депті. Әмді мұшы әріне бір талай қақшап берді деп ойлыған қошнысы, бұл еплен аңылап, ғанғырап апты. Демек, әсліде башқыланың нәзірдегі аялының кәмчілікліри, бұ әрінің көңіліде пәкәт кәмчілік есапланмайды кен. Әксіше, бұ кәмчіліклердің өзірін алайды кен. Әмді бұндақ тұрмыш бәқтілік болмай, яны қандақ тұрмыш бәқтілік болмақ жи. Әр қандақ бір ішінің әсілі маайты, бүтілләй сіз көгендек, яки ойлығандек боп кетмейді. Сіздің кәчірмішліріңіз вә тәжірбілдіріңіз, жүз беріп атқан мәсіліне қандақ бағалаш вә оныңғы қандақ позиция тұтышыңызды бәлгілейді. Біздің бағайымыз позицияымызды бәлгілейдігіні қалбіміз болып, бұның әйні мәсілі білен көп бағыныш болмайды. Шуңа біз қалып дүниярымызды бейтіш арқылық мәсілілерге тоғыр қараш адетіні етілдір әлейміз. Тұрмышымызды өзгертіміз, әң яқшы вә үнімлік yol тапымыз дейдікеміз, авалқы қадамны қалбімізді гүзәлләштіріштің башлышымыз керек. Мана мұшы қымметлік тәвсиерімізден кейін гүзәл күйлеріміз давамлық сілә үшін яңрайды.

Сөйімдік достар, программымызды анлаштырып атымыз. Аңлаватқыныңла станысымыздың үзілмәс мелодия программысы. Тұрмыш гүзел, аят гүзел. Жоңлашқа тұрмышта гүзел нәрсіләні көген вақытта тоқтап, озырлынышны білішіміз керек. Гүзел нәрсіләгі игі боға вақытымызда оны қадірләшіні білішіміз керек. Гүзел нәрсіләгі ерішкенде оны һәм бәхірләшіні үгіні білішіміз керек. Жоңлашқа тұрмышта өзіміз му гүзел болышымыз, гүзел нәрсіләні қоғылышымыз керек. Қалбымыз гүзел болсын, гүзел нәрсіләні көрейлі, гүзелліклеріні сөйейлі. Гүзеллік байеде мұхаббет ба, шындақла әм мі ба? Гүзеллікні іздесек, аддығыны болған бір шейлердің, аддығыны болған бір икайы, бір парчыланы тапалаймыз. Гүзеллікні іздесек, біз әр жайдың оны тапалаймыз. Етер ки, қалбіміз пәкет гүзел болсыла. Кен ондак болса, гүзел, мұхаббетлік күйлеріміз зілек үчін. La la la la la.

Сөйлік радио алғучылар, Мәркіз қалық радио станысының үзілмәс мелодия программысының бүгінгі қымбатты дәмдері мені мүшеді ақырлашты. Программымызды яқтырып аңлығыныңлаға көптен көп рахмет. Сіләр білән қошылыш алдыды тұрваты мән, бірақ әтідікі программымыз текімінладыр. Аңлашыны әргіз ұнтып қамыға есілі. Әгер программаларымызды вақтыда аңлайамай қаған болсаңла, станысымыздың радио торығы кіріп, қалыған вақытта қалығанчы аңлысаңла болуды. Бүгінгі программамыздың мәсул мұхәрері бә кіріштіргітісі Амангүл Хабибулла, назаратісі Бәқтияр Түрді. Микрофон алдыда сіләнің достыңла Абдурсул Абдырим.

Біз бұрын қоғын теріп, чылан көчті қойаттық. Бұй езігі тойқып кәгенде, еза қоғын білен даң чықаған езі кәнтіқ. Әр аял ішкенла тойқылыштың бұрын башқы езді меттіңла? Ә-ә. Момайның ауазы аянчылық чықып, неміш құдор ғамкен халда бешіні пәске әйді. Чоңана. Менің мұ сілдәк бір чоңанам батты. Кичік жағылырымда чоңанамның үйгі басақ, тәкчіләге алма, анар, кәмпіт дегендек нәсіләні тізіп қойатты. Шықтың кіріпла, өйінің әмімі ерін оқтырып, едіған әс іздәйттіқ. Андың кегезің теге тұқып қойған пачып бұланы еліп, талағы жүгір әйттіқ. Мәхәлетке дүкәңгі чықып, қораз шәкелі кәмпітләні еліп, оның қызыл ешіл рәңлірі білән оғызымызны, киімлерімізді бойап кірсәк, чоң анам күліп кетәтті. Лекін анам киімні мәйнәт қып сәндәп қоғылап үріп, таза сауайтты. Мамайның чырайда тәбәссім жәлбіләді. Чоң ана, шында қылып, сіләнің бұрынғы қоғын чылан сетіп қыған кірмінла юқыр мүтті, яки азырқы әйнола сетіп қыған кірмінла юқыр болу атамды. Әлбәтті әйнола сетіп қыған кірміміз юқыр дәп олам. Бұрын балының дадысы әтедің кәшкіші қоғының пелікей қарап, елі янтақ көміп, елі қық көміп, кетсі босы оғырдың әнсіреп, сатмыды етіп, аран базағы таяқы ғыча, бір кетеді тор бағылап кетіп атқан. Я чашқан еп қойып атқан, я бұмысы біразының қылысы етізғы кіріп, петіғдап кетіп атқан. Кішік балыны баққанда көзі қарап, шүнчі бақсақ мұ, базақ әппасақ пұл болмай, өгізіге еп өзіміз еттіқ. Қой қаллағы береттіқ. Бір елі қоғыларымыз шүніндақ қоқшыды. Таза пішкі асқағанда су етішмей, пелік сарғайып кеткенде, дадысы ішкеміз етіз қырды олдырып, жығылышып кеткен тұқ. Кейін, бұғай кеселділен түгеп кетті. Оның дейін кейін, мен етізді ішлеп боламыдым. Етіз деген мұ, құды адам қоқшайды. Көңіл бәсі осыл берді. Қанчы тәр аққылса, шының қылайық жауап берді. Мен кәйні-кәйіндің кәйген айырлышладың кейін мүхчіплі қалды. Шының білән, етізламу маң оқшашлы бошап кетті балам.

Мамайның чимеп кеткені қырып, ені оның күн кеп сорышқа башылдым. Чыланчу чоңана. Омы, бұ айғы чедымыған чеғи, бұрын күдәк осыл бәмеді. Бұрын дадам шындақтайдыған. Бір үйді, бір түйеп кесі, шу үйді ке адамнәлі әмес, құрыт қонғыз, тәштәкі гүлләмі, оныңғы та түшідуді. Балланың дадыс түйеп кеткен елі чыламы оқшымыды, қоғымы оқшымыды, мүшкімі жүтіп кетті, іштімізмі өліп қалды. Мұмай шу кепләні дәвейтіп, бардылы ауазыны қойып етіп еғлашқа башылды. Мән немі қыларымны білемей тәмтіріп, дархал лүнгені әкіліп, мұмайғы таңнадым. Мұмай лүнгені қолығы еліп қарап қойып, ені қойып қойды. Вә көйнекінің етігеде көз яшларын сүртішке башылды. Лүнгені ішілді вәсілі чоңаны. Болды балам, па көз лүнгені мәйнат қылып әтмей. Мұмай бір пәс ұлтырып кеткенден кейін өзіліп қалған кепін дауымлаштырды. Чылан мейі бәмеген елі езімізге яңы шөже келді. О, езіміздің ахвалыны толық түшенгенден кейін Чылан пұл болмай ватқалықыны, қоғынның сорты өзгеріп база тапмағалықыны біліп, техникаларын тәкліп қылып, тұпырақны тәкшүртіп, әйін ола тік шақыда дейқаллағы еғін ашты. Дейқалла бұныңғы ұнамдыған. О, оны дәп, бұл бұны дәп, әйін ола деген бұндақ көжетін тікмейміз дәп тұр білішті. Лекен шөже зерікмей, терікмей қызмет ішілді. Тұнжы болып, мәлім көлемді көжетін тікіп әй қылды. Лекен Янылы көпінші дейқалла бешіні ішчеге тықып еліп, ғачыдәк епқынмай қарышлы қылышды. Сәл бір немені аңқырдыған бәз дейқалла бұл көчетіні тікіп олатты. Сылымы онымыған ма? Балының дадысы қойған көчетіні қандақ кесіп әткім келді дейла. Пиғаным өрләп қалса, қоғылық чықып, ері маңған қырлады меніп, ұятқаны сатмылады етіп, ауазымны қойып етіп, раса бір жығылып еліп, енеклеп, яша ватқан тұрсам. Оның пұрықы, сымасы келдіған етізілі қандақ әйін олалықы өзгәл кемке әсін. Мән мұ қарыш тұрдым. Маңы түшендіргені кірісіла, өйіні бешімгі кейіп, байдадысы, сілінің ұздырыны өлсәмі өйтірмеймен. Оның дүн көрі, етізгі мені көміп құйыңла деп жығылап, еш кемге кеп қылдырмадым. Мән оңчы бешім аялмы әмес. Қызым мені ташылап қейчіп кетіп, ерім өліп кеткешке, дәрт әсіртімні жығылап чықымен. Азыр ойлысам, шу қылықтырымдың бәк мұнымыз қылымен. Мамайының бұл параңларыны езіні түшінішім үшін найды яқшы пұрсәттеп ойлап қош болдым. Мамайының сәмімі садда қызғын әм екі айлы қаятының дуамын ұңлашқы қызғатты. Әйн ола деген бұл меуі, яваш, ішчан баладек шындақ тез меу бердеген. Санақып тіккен меуілі, ішкенде елілі меу беріп, піш боғычы сетілі боғашқа, қоғын етізірғі әйнула көчті қойдыған дейқалла көпейді. Лекен, мен арсалды болып, әйнула көчті қойышқы мәйлім ба мәді. Хақның ғосыл ағыны көріп тұрып мұ, ешқандақ ұқтысады өнімі йоқ тарақы есілі вағалар немесі? Дедім мен сәл хайран болып. Дүнияда пайдыдың, пұлды мұ мұхим нәсі нұрғын бала. Чыландарығы маңы пайды еліп кәмеген білән, оныңды лыққыды әсілі мен ба әмәс мұ? Алдымды ұлтырған бір дейқан аялының бұл сөзі мені хайраны әс қалдырды. Бұл сөзләні көңіл қатерімге шындық езі алды. Дүнияда пайдыдың мұ, пұлды мұ мұйым нәсілі нұрғын. Чыландарығы маңы пайды еліп келемеген білән, оның да лыққыды әсілі мен ба? Мұмай білән сөйкбітіміз таза қызы ватқанда маңы жығын деп құтырыш келді. Мен мұмайға өзір етіп болғыча, сәзгөр мұмай орындың тұрып, ғасын еліп, тәмкерлікпен қошлашды. Балам, сәләнің қызмытыңланың олдырашлығыны білімен. Елім о, құрық кеп қылып, бір мұнчы вақытларыны алды. Мен чықай, біздің өйгімі басыла балам.

көзіге иллік көрінген ашы мұмайның хикайларын аңлаватады. Мұмайның дүнияда пайдыдың мұ, пұлды мұ мұхим нәсілін нұрғын. Чылан дәріхе маңы пайды иліп кәмеген білін, оныңды лыққыды әсілімен ба деген сөздері оныңғы толымы тәсір қалды. Демек, бұ чылан дәріхінің кәйінде мұмайның ұн тұлғысыз әсілімнір ба еді. Әгер бұ хикайларын аңлашыны қалысыңыз, диқтыңыз дауымлық әдке радио жорлы программызға орлаштырған Гүлчехра әзізнің Аса намлық хикайысының давамында болсын.

0: Мен чоң миңа, вақтым чықсыла әсті сақлыған ұшчырланы рәтлейттім. Әй, ұзын мәзгіл ұқылымай, таң атқызу сәпілік әсті тұталмайдыған боп қалдым.
1: Мен иммунитет системесі. Ұқылымай, таң атқызу сәпілік, еқындым бұян линфа хүйжәйірілерім вә кеселік қарштырғычы хүйжәйірілерім бәхлі ажызлап кәтті. Бактериялар бәдән әзаларымға қалғанчы бұзғыншылық қылып атуды.
2: Мән бөрек. Құлымай таң атқызу өте сәуіплік, зәр тазылаш қызметтем қаттық қалайым қанышып кетті. Зәрлік мадылар иғылып қалды. Әтта мадарым ма қалмыды.
3: Мән үрек. Uzun mezgil uxlamay tang atquzur sebeplik xizmetim normdan eşip gitip tügişele dep qaldım.
4: Uzun mezgil uxlamay tang atquzuş qaralsız bombığı oxşaydı. Bədən əzaları normdan artıq xizmet qılğanlıqdan ağaqlandırış bərdi. Tınşıdınızmı?

Акуфка ачсыңалар мұрасыны кеңішіп бөлісі қанун итрап қыламды. Жан Фейфейнің бір инісі Жан Чин вә бір сыңлысы Жан Мей бар болып, үшчейләнің мекір мұхабеті ізчіл найты яқшы еді. Улар қорамығы еткендің кейін өйлік очақлық болды. Уларның атанысы айрым тұратты. Чоңларының халыдың хәвер еліш жәтті, үшчейлән мәсуліетіні бір-біріге іштірмей, чоңларының бірәр іші болсыла бірлікте амал типіп хәл қылды. Чоңлар ағырып қалғанда, үшчісі нөвәттішіп халыдың хәвер алды. Кейін Жан Фейфейнің сыңлысы Жан Мейнің тұрмышы да азырақ мәсілі көріліп, ер білән келішім арқылық ажырашты. Ішкі перзенті болғалығы үшін перзентіні бірдің бақыдыған, ішкі тарапның ешқайсы беқіш қаражеті бәрмәсікке пүтішті. Өй әр тарапның өйленіштің бұрынғы мал мүлкі болғалығы үшін әр тарапке тәбә болды. Әр тарап Жан Мейге бір қытымдыла 200 мың юан толықлыма пұл берді. Жан Мей ажырашқандың кейін балысыны іліп атанысы білән білі тұрды. Ішкі ел өтмей тұрып атанысы вәсиет намы қалдыралмайла вапат болды. Жан Фейфей білән инісі, сыңлысы мұрас бөлішіш мәсілісі де кеңәшті. Жан Фейфей білән Жан Чин сыңлысының әхвалыны түшенгешке, атанысының намыдегі өйіні сыңлысының намығы өткеш. Банкы аманет пулы вә жығып сақлыған бұйым қатарлық мал мүлікіні үшчейлән тәң бөлішішке пүтішті. Сыңлысы Жан Мей қошылды. Ондақта үшчейләннің мұрас бөлішішіні қанун итрап қыламды. Бұ дилон мисалі мұрас бөліш ұсулығы четілуду. Вәсиетнамы болса, һәмдә вәсиетнамыдә бөліш ұсулы айданлаштырылған болса, мұрас вәсиетнамыды бәлгіленген ұсул бойынша бөлінішік керек. Вәсиетнамы болмаса, варыслар бір-бірінің халығы етеш, бір-бірге йол қойуш, инақ итпақ өтеш рой бойынша мұрас бөлішіш вақты, чарысы вә мұрас өлішіні кеңіші пүтшіду. Пүтшелмегендә халық мұраса һәйеті келіштіріп қойсы болуду, яки халық сот мәхкемесіге дәва қылсы болуду. Бу дило мисалы да үшчейлән ижил инақ өткен. Ата анысы вапат болғандың кейін мұрас мәсілісі де достаны кеңішіп, өйге сыңлысы варыслық қылыдыған, башқа мал мүлікіні тәң бөлішідіған болған. Кеңішіп, язмы хүджет таярлап, үшчейлән имза қойсыла қануни күшке игі болуду.

0: Құлақны кесіп, қосақны яма аш деген шуда. Күллер хақиқатан тәсті өт отуду.
1: 90 жылларда туғылған 3.6% кишінің инаватлық қарызының қарәлі дайым өтіп кетеді. Оның үстіге қарыз білен қарыз қайтыруды. Ұла әм стимал әуісіні иғалмайды, әм қарыз қайтырышқа құрбе етмей ватыды.
2: Бір күні көзімні шындақ ассамла, қарыздырым бірақыл түгеп кеткен болса, әміне қайтыдым башысам деп бәхмі арзу қылымын.
3: Сіз қайтыдым башысыңыз болуды. Қарыз білен қарыз қайтырышыны тоқтытып, қарызыңызды рәтләп, қарыз қайтырыш планы түзіп, идраки істимал адетіні етілдіру. Сетіп алалайдыған әмілі күчіңіз болсын, сетіп елішіні рәт қылыдыған кәскелдікіңіз болсын.
4: Ренмин Гуанбо Дентай, Минзу Гуанбо.
5: Сешоу Син Шидай, Фэнчин Син Чэнчэнг. Син Шидай, Син Чэнчэнг, Син Вэйе.
4: Тин Юэн Чу, Ше Юэн Вэн, Ву Юэн Ли, Чжи Гуо Фанг Лю.
6: 深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想权威教材《论党的自我革命》诵读版，中央广播电视总台民族语言节目中心录制。大兴学习之风，2013年3月1日，我们正在从事的中国特色社会主义事业是伟大而波澜壮阔的，是前人没有做过的，因此我们的学习应该是全面的、系统的、富有探索精神的，既要抓住学习重点，也要注意拓展学习领域，既要向书本学习，也要向实践学习，既要向人民群众学习，向专家学者学习，也要向国外有益经验学习。学习有理论知识的学习，也有实践知识的学习。首先要认真学习马克思主义理论，这是我们做好一切工作的看家本领，也是领导干部必须普遍掌握的工作制胜的看家本领。毛泽东同志曾经提出，如果我们党有100个至200个系统的而不是零碎的、实际的而不是空洞的学会了马克思列宁主义的同志，就会大大的提高我们党的战斗力量。这个任务今天依然很现实地摆在我们党面前。只有学懂了马克思列宁主义、毛泽东思想、邓小平理论三个代表重要思想科学发展观，特别是领会了贯穿其中的马克思主义立场、观点、方法，才能心明眼亮，才能深刻认识和准确把握共产党执政规律、社会主义建设规律、人类社会发展规律，才能始终坚定理想信念，才能在纷繁复杂的形势下坚持科学指导思想和正确前进方向，才能带领人民走对路，才能把中国特色社会主义不断推向前进。学习党的路线方针政策和国家法律法规，这是领导干部开展工作要做的基本准备，也是很重要的政治素养。不掌握这些，你根据什么制定决策解决问题呀？就很可能会在工作中出这样那样的毛病。各级领导干部还要认真学习党史、国史，知史爱党，知史爱国，要了解我们党和国家事业的来龙去脉，汲取我们党和国家的历史经验，正确了解党和国家历史上的重大事件和重要人物，这对正确认识党情国

Әсөйімдік аңлығычыла программымызың дамлаштыруға тіміз. Яндекі өйге еңі той қығалла көчіп келді. Қошыныз ұзақ өтмей, бұ өйде мұндақ бір алайылық балығыны. Яны, аялының күнді аз дегенде, 10-нәтчі минут көп дегенде, нәт саат көтілдайды қалықыны. Әр күні әт дегенде, аялының еріні вақырап, ұйғытыды қалықыны. Әрінің чөдісе, бір иғыз зуан сүрмейді қалықыны байқыды. Әр аял бір-біріні толықлайды дегендек, мүжәз түптің қарымы-қаршы бұ ішкейлен, асас жәттің жидәлі жіп қамайды кен. Әксіше, наайты бәқітлік өтеді кен. Нұрғын кішінің нәзірде бұ наайты қиын тепішмақтек түйіледі кен. Бір күні қошынысы, әр қошынысыға, мұшы аялыңыздың мүжәзге бір үмір бәрдашлық берей дәмсіз, дегенде, ө күлім сүрәп кетіп, бәрдашлық беріш деген немдеген өз. Әксіше мен наайты озырылынуаты мен. Күнді қанч еріп кетішім, қанч кәш құқылышымдың қатты нәзір, ішкі кешкіп келіштің әсла әнсірмей мен. Неміш қағадысыңыз, аялым күнді әттігенде ұнаштылық таярлайды. Дәл вақтыды мені ойғы туды. Іштің шүкенде аялымға ярдамышып, өй ішлеріні қылышып берейдісем, яны маға іші ағырып, сәйлі қыпкарыңдайды. Өйге қайтып келсем, мәзлік тамақ таяр. Тамақ еп болғанды кейін, аялым алмаштырып болған пайпақларым не, қалаймыққан қоймаслықым не, бұмыса пайпақларын жүп болғыша тапанмай қалыдығалықын әйтуді, депті. Әмді мұшы әріне бір талай қақшап берді деп ойлыған қошынысы, бұл кепләні аңлап, ғанғырап қапты. Демек, әсліде башқыларының нәзірдегі аялының кемчілікләрі, бұл әрінің көңіліде пәкәт кемчілік есапланмайды кен. Әксіше, бұл кемчіліклердің өзірін алайды кен. Әмді бұндақ тұрмыш бәқтілік болмай, яны қандақ тұрмыш бәқтілік болмақшы. Әр қандақ бір ішінің әсіл маайты пүтілләй сіз көгендек, яки ойлығандек боп кетмейді. Сіздің кәчірмішліріңіз вә тәжірбілдіріңіз, 101 ватқан мәсіліне қандақ бағалаш вә оныңғы қандақ позиция тұтышыңызды бәлгілейді. Біздің бағайымыз позицияымызды бәлгілейдігіні қалбіміз болып, бұның әйні мәсілі білен көп бағыныш болмайды. Шуңа, біз қалып дүниярымызды бейтіш арқылық мәсілілерге тоғыр қараш адетіні етілдір әлейміз. Тұрмышымызды өзгертіміз, әң яқшы вә үнімлік yol тапымыз дейдікеміз, авалқы қадамны қалбімізді гүзәлләштіруштің башылышымыз керек. Мәні мұшы қымметлік тәвісеріміздің кейін гүзәл күйлеріміз давамлық сілә үшін яңрайды.

Сөйімдік достар, программымыздың дамылаштыру батымыз. Аңлаватқыныңға станысымыздың үзілмәс мелодия программысы. Тұрмыш güzel, hayat güzel. Шоңлашқа тұрмышта güzel нәрсілерін көген вақытта тоқтап, озырлынышты білішіміз керек. Güzel нәрсілерге игі болған вақытымызда оны қадірләшіні білішіміз керек. Güzel нәрсілерге ерішкенде оны һәм бәһірләшіні үгіні білішіміз керек. Шоңлашқа тұрмышта өзіміз мұ güzel болышымыз, güzel нәрсілерін қоғылышымыз керек. Қалбымыз güzel болсын, güzel нәрсілерін көрейлі, güzelliklerini söyleyeli. Güzellik bayada muhabbet ba. Şundakla hem mi ba? Güzellikni izlesek oddiyini bo'lgan bir şeylerden oddiyini bo'lgan bir hikaye. Bir parçalarını tapalaymız. Güzellikni izlesek biz her caydın onu tapalaymız. Yeter ki kalbimiz fakat güzel bo'lsa. Kendimde bo'lsa güzel muhabbetlik kuydurmuz silah üçün.

сүйүмдүк достор, программабызга яны кайтып келдик. Шундай бир суал сорогум келип атты. Бу hayatлыкта неме эң кымбатлык? Менинче, бу hayatлыкта сетип алганыңыз эмес, балки ижат кылганыңыз. Эришкениңиз эмес, балки беришлигиңиз кымбатлык. Бу hayatты яна муваффакият эмес, балки кадр кымбатыңыз эң мөһим. Канчылык үгенгенлигиңиз эмес, Қанчылық үгеткенлікіңіз техімі мұхим. Иқтидарыңыз әмес, характеріңіз мұхим. Сіздің қанчылық адамдарыны тонышыңыз әмес, сіз үшін қанчылық кішінің башқа тұрғалықы мұхим. Хаятыңызда сіздің әсілімілдіріңіз әмес, бәлкі сіздің сөйгелдерінің әсілімісі мұхим. Хаятымыз мұйтының бізні қадірлік қып қойғыны білән әмес, бәлкі өзіміздің талыш арқылық қымметлік. Жоңа, хаятыңыздың қадір қымметіні тоғыр талла. Әр бір күніңіз қадір қымбат ішіде давамласын. Күніңдақ болса, күйлеріміз давамлық сілер үшін.

Сүйімлік достлар, программымыз қайтып келдіқ. Бір қыз көңіл ерім көл бойығы келді. О, бір рәссамның тәтіркініп рәсім сызып атқан ғалытыны көрді. Рәссам қызның сұлғын чырайып қырап, о чырайлық қызны әң гүзел ғалытыды сызмақчы болды. Қыз көлге тікілгенеке бір жайды жимжит олтырды. Рәссам найт қысқы вақыт ішіде о қызны сызып шықты. Рәссам рәсімні қызға ұзатты. Бұл кім? Қыз әйран болып сұрады. Ондара қаран қызжақ. Рәсімдіке қызның тәбәссім білен олтырған гүзел халыты еді. Қыз күлді. Бәк чырайлық қыз кен. Сіз мұ бәк чырайлық сызыпсіз. Әгер мен оғыл балы болған болсам, бұл қызға мұхаббет ұзар қыған болаттым. Рәссам шындақ деді. Әй, әхмәк қыз, бұл рәсімдіке сіз емес мұ? Өзіңіздің күлімсіреп тұрғандық халытының нәқадар гүзел екенлігін білмей қапсыз да? Тұтың, бұл рәсімді сізге берей. Бұл менің сізге қыған соғытым болсын. Сіздің мұшы рәсімдікі де күлімсіреп тұрышыңызды үміт қылымен. Қызшақ рәсімді еліп өйге қайтты, әм о рәсімді ятақ үйінің темігі есіп қойды. Қыз шының денкен күлімсірешін ұнтып қалмады. Күлімсіреш сізді гүзел көз тұды. Күлімсірген халытыңыз сіздің әң гүзел халытыңыз. Шоңлашқа күлімсірешіні ұнтып қалма. Күлке сіздің құшаллық дорыңыз болсын. Кенемісе күлімсіреп олтырып, күйлерімізге давамлық мәрхәмет қылың.

Сүйімдік радио аңғучылар, Мәркіз қалық радио станысының үзілмәс мелодия программысының бүгінгі қымбатлық дәмдері мені мүшеді ақырлашты. Программымызды яқтырып аңғыныңлаға көптен көп рахмет. Сіләр білән қошылыш алдыды тұрваты мән, бірақ әтідікі программымыз текімін надыр. Аңғылашыны әргіз ұнтып қанмағай сілә. Әгер программыларымызды вақтыда аңғыянмай қаған болсаңла, станысымыздың радио торығы кіріп, қалыған вақытта қалығанчы аңғысаңла болуды. Бүгінгі программамыздың мәсул мұхәрері вә кіріштіргітісі Амангүл Хабибулла, назаратісі Бәхтияр Турды. Микрофон алдыда сіләнің достыңла Абдурсул Абдырим.

Жәрләп, пішіқлап, ішләш ұсулыны игіліп, бүтін сымның үнімлік сойылыш үніміні 14 әсі. Қалай алқысыны кәпшәрләп, пішіқлап, ішләш отырчы үніміні 5 әсі өстірді. Лилин Юның маарты алайды үқір болғашқа түрлік маарет мұсабықылырды өз ұқтыдарыны намайян қылды. 2019 жыл 9 айда у авиация санайты бойынша тұнжы нөвәтлік аял ішчі қызметчілер маарет мұсабықсы қатнышып, Кабел, Тәксі сандуқы ішчісі тәжібі мәшғулатты мұсабықсы да 4-лік ерішді. Бұның ішіде Нәзірияда толық нұмырға ерішіп, мұсабықыдекі бірдің-бір ек түрде толық нұмыр алған майыр болып қалды. Узақ өтмей ұйене Чыңду шәрдікі миллионлыған ішчі қызметчілер маарет мұсабықсы, Кабыл ішчілері маарет мұсабықсы да бірінші болды. Кейін ұйене мемлекетлік кәсби маарет мұсабықсы, Чунгу авиация айруплан кабели ва тахси сандуқыны құраштыруш тәжірибе мұсабықсыда біріншілік ерішті. Идарыға әр қытым ең үскіне, ең материал, ең әсуаплары келгенде, Лилин Юй әмеше бірінші болып сынап ішілтіш порстыны қолық келтіретті. О, мұшындақ еңілік ентіліш рой білен үздіксіз тұрышып, кәсіпташтырының етрап қылышы ғерішті. Лилин Юй әтірті күрәшчі айруплан Кабыл системісінің бүтін хаятлық дәуреліккені башқұрышқа мәсул еді. Оларының қызмет дайырысы күрәшчі айруплан Кабыл системісіні ясаш, тәкшіріш, кашилыны түгітіш вә ремонт қылыш, асыраш қатарлық алқыларыны өзчі қалатты. Лилин Юй айрупланның мәқсус нерв системісі докторы болып сұпты білен күрәшчі айрупланның нормал юрішіге капалет қылышы. Болып мұ, күрәшчі айрпыланда қашылы көрілгенде, чоқым чақырған аман етіп беріші керек еді. Лилин Юйның есідін шықмайдығын шу ке, бір күн кечіде о тұйықсыз бір түрлік жидді қашылыны бір тарап қылыш вәзіпісін тапшыру еліп, дәрғал әтіретін башлап, нәқ мейданға етіп келді. Кабыл мұрәккеп, мұқымлаштырыш нұқтысы көп еді. Бұныңға сыртның мұздәк соғық ауаз қошылып, сым дәстісіні ремонт қылышта зор қиыншылық туғылды. Лилин Юй бұны тездің ремонт қылыш үшін бірнеч қызметтеші білен бірлікте тар мотор бөлімшісінің мәшғулат бошлығыға кіріп, сызық-сызып орын белгілешке башылды. Оларының қолы тоңлап сезімін жоғалтқанда, бірден ісіне біліп, яны давамлы қызмет кірішіп кетті. Бәзілерінің қолыны бейхаттәлік семей кесіп әтті. Яны бәзілерінің қолы тоңлап түгіліп қалған болсымы, лекін көпчілік қолыдекі ішіні тоқтытып қоймады. Нәтижеде 32 сағат ұқылмай қызмет қылғандан кейін, Айруплан ток екімінің нормал юріш қызметі оңышлық тамамланып, күрәшчі айрупланның тез сүрәтті қайтышыға капалет қылынды. Вәтен үшін өзіні беғышлаш. 20 елда авиасия саасыдекі үлгі ғайыныш. Тылғайлыш қарзилған шуке Лилин Юйның ғұрыпсы Лилин Юйның еңлық яртышы ройғы тайынып, күрәшчі айрупланның омым үзлік құраштырыш басқышыда, токны үзуәткен шарайытта Кабыл дәстісіні құраштырыш қызметіні оңышлық тамамлады. Қызмет жарайында көпчілік отчастыкедікі ән қиын мәселелерінің Лилин Юйге тәвә ішкәлікіні иніқ білетті. Умы өзіге рекабет илан қылышыны яқшы көретті. Лилин Юй балысын тұғып әмділі үш ай болғанда, отчастыкеға ең тіптікі ток елудікі ток екімінің нормал еткізілішіні тәкшүрдіған бір қыл үскіні кіргізілді. Шу вақыттымы о әркіні ісміні қошып ішіліп, бұ ең үскінінің шілтш ұсулыны найт тезілігіні олды. 2019 жылдың бұян о отыр есап білен әрейлі 20 түрлік еңілік яртыш характерлік ұсылатқа риясетшілік қылды вән қатнашды. Бұның шыда сым сойуш амбурда өлчемлік сым сойуш өлчімі бойынша орын чекләш құрылмысын өзгертіште, отырчы үнімні 45% өстіріп, сым сойушта хаталық көліш ниспетіні 100% тосып, Чыңду айрплан санайты ғырой чәктік мәсуліет шеркетінің кичік типтікі өзгәртіш бойынша өткізілген мұсабықсы да 3-ші дәрежелік мұкапат қерішті. Сым сойуш амбури санаш құрылмысы өнер сәніті де сым сойуш амбурни рәкемлік чоң меңі білен бірләштірді. Ва Чыңду айрплан санайты ғырой чәктік мәсуліет шеркетінің кичік типтікі өзгәртіш бойынша өткізілген мұсабықсы да 1-ші дәрежелік мұкапат қерішті. Үшінші әулат еліп үрішке әплік ток елудікі ток екімінің нормал еткізілішіні тәкшіріш әсуабі өнер сәніті де, ток екімінің нормал еткізілішіні тәкшіріш әсуабіні құлаққа игі қылып қалмай, яна көзге игі қылып, сым дәстісідікі ток екімі еткізілішіні тәкшіріш үнімі вә сүптіні зор дәрежеді өстіріп, Чыңду айрплан санайты ғырой чәклік мәсуліет шеркетінің мәқсус сүпет өзгәртіш түрі бойынша өткізілген мұсабықыда бірінші дәрежелік мұкапат қерішті.
Li Linyu ve onun hizmetdaşları Kabul Sim dastisini yasaş alqısıda en dastlabki adem küçü məşğulatıdın hazırqi abdumatik tüşk diş, ulaş ve tok ekimini təşürüş üskünleri gecə adem küçünü zor dərəcədə ticəşini işqaşırış bilən birgə, yani onun aldı gəyindiki hizmetlerinin doğru cipsilişişiğe kapalı tıkıldı. Li Linyu yığın xadımlarını tərbiyyələşgə intayın əhmiyyət verdi. Bu başlamçılıq bilen kurgan ayıllar ülgüsü yenilik yartış işhanısı bugünkü günde aviasiya sim dastisini tətqiq qilib yasaş texnikilerinin üst yetilişidiki böşik aylandı. Bunun içində 20-ge yakın işçi hizmetçi ilgir kiyim bulup, memleketlik texniki mahiri, Sichuan ülkelik 1 may emgek medali, Cungo aviasiya sanayeti guroyi texniki mahiri qatarlıq şərəplər gerişdi. O aviasiya kabul dastisi yasaydıgan kiyinki evlatlarını yetekləb, Maharet arqılıq vətənge cevap qaytırış, maharet arqılıq dövlətinin qudret tapquzuşdan ibarət yeni dəvr ünərvənləri yolu dımandı. Li Linyu ali dərcilik aviasiya cabduqlarını tədqiq qılıb yasaş sahəsi də uzaq müddət çonqur yıldız tartıb, ilgir kim bulub köp tıplıq adəmlik görəşçi ayırplan və uşqutsuz ayırplan sistemisinin aviasiya sim dəstisini tədqiq qılıb yasaş qatnışıb, Köp türlük aşkuşluk texnikli qeyin ötkərlərini büsbütüb, Kürəşçi ayrıplan kabul sistemisinin işləb çıxırışdın asıraş qıçı bolğan bütün zəncirlik texniki dərəcisini östürüşünü ilgir sürdü. Bu xizmət dövlətimiz aviasiya cabduqlarının yuqur sübətlik tərəqiyyatıda zor rol oyundu. O ilgir kim bulub məmlikətlik 1 may ayarlar ülgisi, Sichuanlik, Önərvən, Qatarlıq, Şərəplik namlar qeyrişdi. 2025-ci il ətiyazda Li Linyu kürəşçi ayırplan kabul texnikisi də böz şasıl qılışqa türkü bolğanlıq üçün dövlət dərəcilik təqdirləşgə və məmlikətlik 8-ci mart qızıl bayraqdarı digən şərəb gerişdi. Hazır 41 yaşlıq Li Linyu aviasiya sanayeti sahəsidiki ayarlarının ülgüsü bulub qaldı. Onun kabul dəstisi xizməti bilən şüğullanğınıqa bu yıl 20 yıl boldu. Tağlıq rayondaki bir qız balıdın ayrıplan nerv sistemisi sahasidiki mütəxəssis qaylanğan Li Linyu hər bir qədəmini puxtı besib, aviasiya arqılıq vətəngi cavab qaytırış yolu da öz qımətini işqa şurmaqda.

адамның әқиқи ішкі түш вақты кечкіп кетті. Әқли иқтыдарыны қанда қылғанда әмәлгі ашырғылы болуды. Машина адам еңі шәйі әмәс, лекен бұл нөәтлік машина адамның әпчіл ері қайерді. Асынықы қәвәт қаттық детали, әркетін контрол қылыш әнәнуі машина адамның әсілдікі техникісі. Сөні әқли иқтыдар чоң модулы болса, еңі дәвірнің мәқсулі. Шындақла бұл нөәтлік адам шәкілік машина адам тәсәуір бойшылыға ән бай. Сөні әқли иқтыдар чоң модулі машина адамғы рух ата қылып, машинаны чоң менгі игі қылып, мұстақыл өгініш, тәдбір бәлгіләш, әқли құлас чықырыш имканетігі игі қылды. Бұл адам шәкілік машина адамның әнәнуі механик белектін пәрқылындыған әң рушен өзгүріші болып, кішілерге машина адамның әмейбап болыш мүмкіншілікіні көрсәтті. Ilgirki ananvi faqat bir xil mashg'ulot bilan shug'ullanadigan maxsus mashina odam yoki mexanik belak, masalan, kapsharlash mashina odami, siliqlash mashina odami, mohiyati avtomatlashgan uskuna bo'lib, faqat ijro qilguvchi oldin yozib qo'ygan muqim programma edi. Cho model hisoblangandan keyin odam shakllik mashina odam odamga o'xshash uch qatlamga ega bo'ladi. Eng sirtqi qavatdagi putqonlarning harakat iqtidori, shundaqla o'tir darajalik qiyinlik darajasi yuqori bo'lgan ko'p modellik sezish iqtidori, texim yuqori darajalik tadbir belgilash kontrol qilish iqtidori degandek. Bu uch xil iqtidor odam shakllik mashina odamning ijro qilish sistemasi, sezish sistemasi, kontrol qilish sistemasidan kelgan bo'lib, ayrim-ayrim holda mashina odamning uch xil a'zosi, badan, sezish a'zosi, cho'ng kichik mingisiga mos keladi. Адам шәкілік машина адамның ашқычы шәкілді әмәс, бәлкі бәдәннің әркетігі қомандалық қылыдыған чоң меңісіде. Машина адамның мәшғулат қылыш ұсулы өзгерді. Елгіркі машина адам кәспедікі егілік тіклі күчілер аптиматлаштыру шәкі машинсазлық кәспедің келіп чыққан болушы мүмкін. Лекен, азыр адам шәкілік машина адам әқли иқтыдарға қарап ілгерләштін ібарат зор үмітні зімісігі алған. Яни физикалық бәдәнгі іге, әмді сезіш, әркет қылыш, өзара алмаштырушыны қолайдыған әқли иқтыдарлық жесімні көрістуді. Адам шәкілік машина адам білән шуғылындыған игілік тікілгічілер қаттық деталыны бейліплі қанмай, есаплаш солы, көріш сезімі, сөні әқли иқтыдар қатарлық сағаларда техімі көп жоғланмығы еге болышы керек. Чоң модул еңілінішінің машина адамге еліп келген инқылап характерлік өзгіршу ерді ке, о машина адамның чоң меңісінің түшініші, әқли құлас чықырыши, пилалышыға ішілтіліплі қалмай, яна кичік меңі гәуді қатнашқан, сезіш вә ижра қылыш жарияныға сыңшып кетуді. Адам шәкілік машина адам техімі күшілік ұмымлаштырыш ықтыдарығы егі болған денген, физикалық дуния білән техім яқшы алақы қылып, орылаштырыш тәннәрхи, қолыныш шәртіні енімі төвәлдеді. Бұмы әқли иқтыдарының алғы ілгірләш жөнілісі. Машина адам тәдіріге тәрәқи қылып, қачан айыларға жетіп кірәләйді. Еқінгі бір нәтчәптеді әрхіл қиясла отырғы чықты. Кәлгісі де өткілі ватқан жесімланың әмісі өз алдыға әркет қылуды. Адам шәкілік машина адам аптымобілдек ұмымлышуды. Бір адамның ішкі адам шәкілік машина адамы болушы мүмкін, әтті техімі көп болушы мүмкін. Gerçi hazır yarışardaki adam şekillik maşın adam musabıqı yolu teknik ötkili, sallıq məlumat boğma alıdı, məhsulat mıqtari xırısqı düş gəlgən bulsu mu? Likin, qeyriləşiş, azbalılıq cəmiyyətinin adam şekillik maşın adamgı boğan çakırıqı kündün güngi təxirsiz boğmaqda. Köp modellik çoğ model, sönü əqli iqtidarlıq gəvdinin sicil tədrici tərəqiyyatıdan faydalanıb, adam şekillik maşın adamının öz bitiliş yolu dəsləbki icra qılış məşğulatıdan otur dərəcilik bilim ögünüşünü tamamlaşqıca, andın yokur dərəcilik əqil parasatının şəkillinişi gicə özlüksüz tərəqi qılıdı. Adam şekillik maşın adamının işletilişi aldı bilən bir mənzirgi kiriş. Köp xil iqtidarını işqa şuruşdun başlanıb, köp xil mənzirə, yəni əşya abroti, yezgiliki, istimal qatarlıqlağı sınıb kiriş, mürəkkəb iqtidarını işqa şuruşqa kiniydi. Andın tədrici yalda həm ayıllərgə kırıdı. Ayılgə kırgən adam şəkillik maşını adam yenə işki qədəmgə bölünüdü. Birinci qədəmdə həmra buluş ehtiyacını əl qılıdı. İkinci qədəmdə mülazimət mənzirsi gə kırıdı. Məsələn, sizgə həmra bulub top körü atqanda, gəb sözünüzgə qarab, sizdən Argentinan qollaydıqalıqınızını, ya ki Portugaliyanı qollaydıqalıqınızını düşünüb, andın siz bilən birlik qədək götürüb, birlikdə mədəd berirdi. Әгер зи дәвірні әвлат-мәвлат рәқамдік алақ торының ерлік ахалысы деп атысақ, алфа дәвірдікілі деп аталған 2010-2020 жылыры тұғылғалла сөнні әқли иқтыдар дәвірінің ерлік ахалысы. Чоң модул дәвірінің ерлік ахалысы болса, ондақта кейінгі әвлатла бәлкім адам шәкілік машын адам дәвірінің ерлік ахалысы, адам шәкілік машын адамның тұрмыш әмірайы болып келіші мүмкін.
Stanford Taşöz'ün pekat bir neç koç yıraklıktaki Kremni Cilgisi Kompüter Tarihi Muzi'da 100 yıldın bu yankı hesaplaşının

өзгіріші. Қаттық деталының еңіліш тарихыны көргілі болуды. Қаттық деталының ішілтіш өлчімі барған сері төвәлләп, базар көлімі барған сері зор аймақта. Техники шамал еғізе ұяқ-бұяқы өткіліп, пән техника магнатларының орны өздіксіз алмашмақта. Бұнодын кен сөне әқлі иқтыдар емша қаттық детал магнатларының орындық талышыш жені болуды. Адам шәкелік машина адам саасыдық еңі егелік тіклігі үшілінің кірішіге әгішіп, кішілінің алдыда 2052-лігі барғанда кәсіп көлімі 30 триллион доллардың ашыдыған ғайет зор базар намайын болды. Кәлкен ішеді чоқым чоң бейліқ болуды. Бұл кәсіп білін шоғылан қочыла, бұл сахада Джунгода ұлық қарханланың барлықы келіп, нұқтылық кәсіплерді машина адам ішілтілішінің 90%-ні чәттәлікілі монопол қылывеліш тарихығы қатын берішін өміт қалды. Исаплаш қаттық деталының мұракептіктің аделіқ қарап тәрәқи қылыш тарихын әсілсәк, адам шәкелік машина адамден кейін, бәлкім текімі адде, еліп үрішке әплік, текімі микро қаттық детал инсанланың бойы егізлікі, бәдән иғырлықы, сұртқы шәкілі білән оқшып кетідіған машина адамланың орнын еліше мүмкін. Бәлкім бір қарқұта, бір экран, бәлкім пәкәт бір қәвәт непіз пәрді болушы мүмкін. Пәкәт машинының тәдіреже тәрәқет өнілші өзгермейді. Машина инсанларны техим тәшәббүскарлык белән түшүнүдү, һәргизме инсанларга өзүн кандай кышылтыш ва өзүн маслышны үгәтмәйди.

0: Мәтем қатты қалайым қалышып кетті. Зәрлік мадылар иғылып қалды. Әтті мадарым ма қалмыды.
1: Мән үрек, ұзын мәзгіл ұқылмай таң атқылыш сәбіплік, қызметім нормдан ешіп кетіп, түгішелі деп қалдым.
2: Ұзын мәзгіл ұқылмай таң атқылыш, қаралсыз бомбығы ұқшайды. Бәдән әзалары нормыдың арту қызмет қылғалықтан ағақландырыш бәрді. Тыңшыдыңыз мұ?

Акуфка ачсыңалар мирасны кеңешип бөлүсе канун итрап кыламды. Жаң Фейфейнің бір инісі Жаң Чин вә бір сыңлысы Жаң Мей бар болып, үшчейләнің мекір мұхабеті үзчел найты яқшы иди. Улар қорамығы еткенден кейін өйлік очақлық болды. Уларның атанысы айрым тұратты. Чоңларның халыдың хәвер еліш жәтті, үшчейлән мәсуліетіні бір-біріге іштірмей, чоңларның бірәр іші болсыла бірлікті амал типіп хәл қылды. Чоңлар ағырып қалғанда, үшчісі нөвәттішіп халыдың хәвер алды. Кейін Жаң Фейфейнің сыңлысы Жаң Мейнің тұрмышыда азырақ мәселі көріліп, ер білән келішім арқылық ажырашты. Ішкі перзенті болғалықы үшін перзентіні бірден бақыдыған, ішкі тарапның ешқайсы беқіш қаражеті бәрмәстікі пүтішті. Өй әр тарапның өйленіштің бұрынғы мал мүлкі болғалықы үшін әр тарапке тәбә болды. Әр тарап Жаң Мейге бір қытымдыла 200 мың юан толықлыма пұл берді. Жаң Мей ажырашқандан кейін баласыны іліп атанысы білән білі тұрды. Ішкі ел өтмей тұрып атанысы вәсиет намы қалдыралмайла вапат болды. Жаң Фейфей білән инісі, сыңлысы мұрас бөлішіш мәсілісі де кеңәшті. Жаң Фейфей білән Жаң Чин сыңлысының әхвалыны түшенгешке, атанысының намыдегі өйіні сыңлысының намығы өткеш. Банкы аманет пулы вә жығып сақлыған бұйым қатарлық мал мүлікіні үшчейлән тәң бөлішішке пүтішті. Сыңлысы Жаң Мей қошылды. Ондақта үшчейләннің мұрас бөлішішіні қанун итрап қыламды. Бұ дилон мисалі мұрас бөліш ұсулығы четілуду. Вәсиетнамы болса, һәмдә вәсиетнамыда бөліш ұсулы айдыңлаштырылған болса, мұрас вәсиетнамыды бәлгіленген ұсул бойынша бөлініші керек. Вәсиетнамы болмаса, варыслар бір-бірінің халығы етеш, бір-бірге йол қойуш, инақ итпақ өтеш рой бойынша мұрас бөлішіш вақты, чарысы вә мұрас өлішіні кеңіші пүтшуду. Пүтшелмегендә халық мұрасы һәйеті келіштіріп қойсы болуду, яки халық сот мәхкемесіге дәва қылсы болуду. Бұ дилу мисалы да үшчейлән ижил инақ өткен. Ата анысы вапат болғандын кейін мұрас мәсілісі де достаны кеңішіп, өйге сыңлысы варыслық қылыдыған, башқа мал мүлікіні тәң бөлішідіған болған. Кеңішіп, язмы хүджет таярлап, үшчейлән имза қойсыла қануни күшке игі болуду. Ата анысының мұрасыны шуныңға асасен бөлісі болуду. Чуңха халық чумуриетінің әқтәләп қанун дәстурының 1132 мадысы да мұндақ дейілген. Варыслар варыслық мәсілісіні бір-бірінің халығы етеш, бір-бірге йол қойуш,

тікішке, кейін ене қарәлік тәшіртіп тұрышқа тоғыр келеді деп диагноз қойды. Ван ханым Олтырақ район өйжай мұлазыметі шеркетінің вәзіпісіне ада қылмасты қылмеші бұ қытымқи тасадибилықның 100 берішіні кәлтіріп чықарған деп қарады. Шынан білән, о, көп қытым өйжай мұлазыметі шеркеті білән төлем ішіні мәслихәтләшді. Лекен ішкі тәрәп башын ақыр бірдәк пікірге келәлмеді. Бұй ел бірінші айда Ван ханым өйжай мұлазыметі шеркеті үстедін Савен шәһәрлік халық сот мәхкемесіге дәва қылып, өйжай мұлазыметі шеркетіне төлем жауапкарлығыны үстіге елішқа хүкім қылып берешіні тәләп қылды. Сот мәхкемесі сот қылыш арқылық, ішқа жетішілік Олтырақ район, Амыви районының ер юзіні тазылаш, күнділік чарлап тәкшіріш, бейхатерлік юшырын хәуіпіні бірімі бір тәкшіріш, һәм бір тірәп қылыш қатарлықланың хәмісі өйжай мұлазыметі тоқтамыды пүтішілген өйжай мұлазыметі шеркетінің мәсуліет дайырсіге кірдіғалықыны тәкшіріп инықлады. Бұ дилода өйжай мұлазыметі шеркеті бәлгілі мі бойынша, қарарлық халда Олтырақ районының Амыви район бейхатерлігіні чарлап тәкшірішіні қанат яйдырмаған. Ер юзіді қып қалған әйнек парчаларыны вақтыда байқымыған һәм тазылымыған. Шундақта Олтырақ районында мәуджуд болыш ихтималы болған бейхатерлік юшырын хәуіп.

қылмастық қылмыш білән, көдәк балының ярлынышының зиялық ақыветті отырсы да, бейвасты сәвәп нәтиже мұнасыветті мәуджуд. Мұнасып хұқыққа чекіліш төлем жауапқарлықыны үстіге еліші керек. Дәвалаш құчыларының дәва үкіні әң зор чекті азайтыш үшін, дилу бежіргічі Содия дәвалаш құчы ішкі тарапны мұрасаға тәшкеліді. Бұ мәзгілді дилу бежіргічі Содия дилу пакетті алақыдар қанундекі бәлгілімілерге бірләштіріп, сәвірчалық білін қанунны түшендіріп, даулы сөзләп, ақырыда ішкі тарапның бірдәк ярышыш пікри хасыл қылышыға түрткі болды. Өйжай мұлазыметі шіркеті бір қытымдыла Гөдәк балының давалыныш қыражеті әм башқа алақыдар қыражетлеріні төләп берді. Чунха Халық Чумұрейтінің әқтеләп қанун дәсторының 942 мадысының бірінші тармықы. Өйжай мұлазыметісі пүтішкіні бә өйжай мұлазыметідің пайдылыныш құсусиеті бойынша өйжай мұлазыметі районының өй игілерінің ортақ игідарлықыдекі қысміні обдан ремонт қылышы. Асырышы, тазлышы, көкәртіші вә башқұрышы. Өйжай мұлазыметі районының асаси тәртіпіні сақлышы. Муаппық тәдбір қолынып, өй игілерінің жисмани, малмүлік бейхәтерлікіні қоғдышы керек. 1198 мадысының бірінші тармықы. Мехманхана, соды сарай, банка, бекет, вокзал, айрыдұрым, тәнтәрбие сарайы, көңіл ічі сорыны қатарлық тижарет сорыларыны, амыви сорыларының тижаретісі, башқұрғычылары, яки амыви пағалетінің тәшкелігічілері, бейхәтерлікні қапалетлендіріш мәжбуритіні ада қылмай, башқаларға зияният күзген болса, хұқуқы чықылыш жауапкарлықыны үстіге еліші керек. Өйжай мұлазыметі қарқаларға ниспәтен етқанда, асаси кәуділік мәсулиетіні әқиқи зимісіге еліп, бейхәтерлікке қапалетлік қылыш мәжбуритіні омум юздік ада қылып, Олтырақ райондекі амыви районларыны күнділік чарлап, тәшүріш түзіміні қаттық әмәлейләштіріп, қарәлік чарлап тәшүріш, омум юзлік 1-1 тәшүрішіні ішқа ашырып, ел юзедекі керексіз нәрсілер, әйнек парчылары қатарлықларыны дәл вақтыда тазылап, бейхәтерлік юшырын хәвіпіні түгітші керек. Құрамығы етмегенлерінің вәсилері балыларыны іліп Олтырақ район, бағча қатарлық амыви сорынларда пағалет қылғанда чоқым пүтін жарянда көңіл қойып қарышы. Әтіраптікі мұйытта бейхәтерлік юшырын хәвіпінің бар юқлықыға әр вақыт диққат қылышы. Бейхәтерлік алдын іліш еңіні күчейтіші. Балаларға қатарлық район вә қатарлық бойымлардың ирақ тұрышыны әскертіші. Бейхәстерлік қылы сәвәбідің күтілмеген хадислерінің 100 берішідің сақлынышы керек.

0: қойғандың кейін болса, әсілдікінің нәчәсізчіл кені еді.
1: Бәдінімізді нәч тірлион үйжәйір бар. Отыр есапта секундыға 3 миллион қытын парчылымды.
2: Аятлық үшін бәдініміз көп тірішчанық көрістілді.
3: Бірәр ішланы қылайлы, аят білән тән үлгірілейлі.
4: Әмі әрзейді. Güzel çağla bizge hemra. Bizni xuşallandırdığan turmuş her kanç kıyım bolsa mı, söygü bilen yaşımız, nişanğı intilişimiz, arzunu emelge aşırışımız gerek.
3: Ailemizdikiler üçün, dostlarımız üçün, söygü üçün, yaşaş üçün hemme erzildi.
5: Мені чекен, мені чекен, қайрыз шақмақтыздықты бичірілді, рәне кепірлік кәчірім қылынды.
2: Мен таллам, мені, секунд ішінділа тәсіқылынды, үш минутта исабатыңыз кірді, асалла, нәқ бұл алалайсыз.
0: Тешіміз пал-пал, ішіміз ғал-ғал, қайрыз білен қайрыз қайтырымыз, өпкемізді ішідің қақуды.
2: Мұқапат пөлі тарқытылған аман, қайрыз қайтырмен.
1: Құлақны кесіп, қосақны яма аш деген шуда. Күллер хақиқатан тәсті өт атыды.
4: 90 жылады туғылған 3.6% кішінің инаветлік қарызының қарәлі дайым өтіп кетеді. Оның үстіге қарыз білен қарыз қайтыруды. Ұла әм стимал әуісіні иғалмайды, әм қарыз қайтырышқа құрбе етмей атыды.
2: Бір күне көзімні шындақ ассамла, қарыздырым бірақыл түгеп кеткен болса, Әміне қайтыдың башысам, деп бәхмі арзу қылымын.
3: Сіз қайтыдың башысыңыз болуды. Қарыз білен қарыз қайтырышыны тоқтытып, қарызыңызды рәтләп, қарыз қайтырыш планы түзіп, идраки істимал адетіні етілдіру. Сетіп алалайдыған әмілі күчіңіз болсын, сетіп әлішіні рәт қылыдыған кәскелдікіңіз болсын.

0: Эхим юқур сүпәтлік тарақи қылдырушқа түрткі болушны халайды. Жаулоджи мұнуланы білдірді. Джунго білен Русияның қанун шықырыш аппаратлары мәвқәне, функция вән мәсуліетки қарытып, көп қатламлық, көп сахалік алақылышыш яқшы вәзиетіні сақлап, түшініш, өз ара ішінішні үлгірі сүріп, алмаштыруш, өз ара өрнәк елішні күшейтіп, Джунго білен Русияның еңі дәвірдікі умумюздік, стратегиелік, әмкарлық, әмралық мұнасыбетінің тарақиятыға теғімі яқшы мұлазымет қылышы. Дөләт қауіпсізлікі, сүн'і әқіл, чәт әлгі четішілік, қанунчылық қатарлық сауаланы чөрдеп, қанун шықырыш тәжірбілеріне алмаштырушыны қанат яйдырыш керек. Матвенко мұнуланы білдірді. Русия Федерация Комитеті Русия білен Джунгоның еңі дәвірдікі умумюздік, стратегиелік, әмкарлық, әмралық мұнасыветінің тарақиятыны үлгірі сүрішке баштын ақыр күш қырып келді. Джунго мәмлекет халық құрылтый білен болған алмаштырушыны күчейтіп, иқтисад сода, селінма, энергия, адымиет, ерлікле қатарлық сауалядыки әмілі әмкарлықны үлгірі сүрішіне қанун капалытығы игі қылышны халайды. Волокин мұнуланы білдірді. Русия білен Джунгоның достық әмкарлықыны үлгірі сүріш, Русия дөлет думасыдыки әр қайс партия ғұрықланың қатты ортақ тонышы. Ішкі дөлетнің қанун шықырыш аппаратларының сүн'і әқіл қатарлық сауалядыки қанун шықырыш қызметі жәеттіки алмаштыруш, өз ара өрнәк елішіне күчейтішіні үміт қылымен. Русия бір Джунго принципіға қатты әмәл қылуды. Джунго білен көптірәптік әмкарлықны күчейтіп, ішкінші дүния ұрышының ғалбы мейвісіне ортақ қоғдашыны халайды. Жаулоджи 5 айының 28 күні Джунго Русия парламент әмкарлық комитетінің 11 қетімлік еғініға қатнашты. О, мұндақ деп көрсетті. Ішкі дөлетінің қанун шықырыш аппаратлары башлықлар дипломатиясын етекші қылышты чың тұрып, ішкі дөлет башлықлары асыл қылған мұхим ортақ тонуш, ішкі тарап имзалыған әмкарлық өджетлері, бекіткен чоң-чоң түрләнің әмілелішіп үнім асыл қылышыны үлгірі сүріші. Ішкі тарап әмкарлықығы пайдылық қанун өджетлеріні вақтыды тәстіқлап, әм әмілейләштүрішке хейдекчілік қылып, ашқара, адыл, мұқим тижарет соды мұйты ярытшы. Джунго Русия маарып елі қатарлық палиетлерге актып қатнышып, адымиет алақысыны чонқырлаштүрші. Ерлік қанун шықырыш аппаратларының ижаби ролыны жарай қылдырып, ерлікле әмкарлықыны кенайтыш үшін чары тәдбір көрістіші вә күш шықырышы. Әр қайсы дөлет парламентлері іштіпақи қатарлық көптіреплік механизмлардыки әмкарлықны қойықлаштырып, халықыра адылық вә әққанилықны үлгірі сүріш керек. Жаулоджи Русияды зияретті болған мәзгілді, Москвада Джунго-Русия инақ қошныдарчылық, достық, әмкарлық шартнамысы имзаланғанлықының 25 жылдығы сүретлі көргезмесі. Ва Джунго Компартиясы 6-нчы курултый ичилган жайдыки дайыми көргәзмәханыны айрым-айрым экскурсия кылды. Русия намсыз каһарманлар кабрстанлыгыга гүл чәмбәрәк койды. Иркутский областыда област башлыгы Кобозев ва областлык канун чыгарыш кеңешенин рәисе Вечеренков белән көрүшүп, ярлыкларнын әмилий хәмкарлыгын күчәйтип, халыкның достыгын илгири сүрүп, ішкі дөлет мұнасыветіге жүшкін хайаты күш қошышыны үміт қылыдығалықыны білдірді.
1: Станцымыз қабірі. 6-жайның 1-ші күні халқыра балла байрымы. Еғінгі мәзгілді бүтін мәмлекетнің әрқайсы жайлары мол мәзмұллық пағалиетләріні арқа-арқыдың өткізді. Балла шадияна хошал хорам кәйпиятта өзлерінің байрымыны күтіп алды. Жожан өлкісі Хужу шәрі Вушин районы, Иеншан экология мәнзіргахи Чаңян бөлек районы да бір мейдан қызықарлық ұшақ-түшек емеклік тетіш пағалиеті қызғын өткіз олды. Ұшақ мәсулатла базыры, ижади рәңлік сызма қатарлық 1-ci июн бағ сайлысы пағалиеті мұ мәнзіргахта тән қадамда қанат ейдір олды. Хайлонжаның Чичхардың Бейджанғы қарап маңған Z84-ші қытымлық пойызда пойыз қызметшілері қалт сейіргерлік номерлеріні көрсетті, әм сейіргерлік жабдықларыны соғы қылды. Кичік дос Лео Зи, мен нұрғын қытым пойызға отырып баққан, лекен пойызда сейіргерлік мағарытыны тұнжы қытым көрдім, бәк қалтыскен, бұ пойызны бәк яқтырып қалдым, деді. Пойыз башлықы Гуэмпэн мұндақтады. Пойызның бүтін мұсапсы 13-20 саат. Балларыны еліп маңған атанла көп. Сәпәрнің ұзылықыны көзді тұтып, пойыз қызметшілеріміз сейіргерлік махарыты көрістіп, балларға әмірақ болып, қошал пәйтіләні өткізді. 1-ші июн балла байрымы етіп келіш пәйтіде, бізнің ғорпымыз сәпәр жәрияныда кичік досларға сейіргерлік тәрісханысы вә сейіргерлік махарыты тәйярлап, кичік досларыны оқшаш болмаған пойызға ұлтырыш тәсиратығы еге қалды. Гэнсу өлкісі Лэнчжо шәһәрлік музейінің көргәзмі залыда хан дәуірдегі сапал ішті. Шәрқі хан сияқ қағызы қатарлық мәдениет ядыкарлықлары нұрғын балланың диққатын тартты. Әм түрткілік есқылыш районыда чөгінге чөк ташлаш, чәмбірек ташлаш, елпігішкі рәсім сізіш қатарлық яймыла нұрғын балланы жәліп қылды. Елпігішкі рәсім сізіш яймысы алдыда оқуғычы, жаңяатчы қолыға мой қалам еліп, музей қызметшілерінің етекчілігі де сыдам рәңлік елпігіш жүзіге рәңлік сапалының рәсіміні сізіп чықты. О, 1-ші июн балла байрымыда мен өзім яхшы көрдіған нәрсіні сізіп, найты хошал болдым, деді. 1-ші июн халқыра балла байрымы харпысыда Лэнчжо шәһәрлік музей мәдениет ядыкарлықларына тамаша қылыш, қызықарлық ойынны ес қылыш вә айлы стилі тәрбиесі қатарлық бір қатар баш темілік мәдениет пағалиятларыны өткізді. Лэнчжо шәһәрлік музейінің түшендіргөчісі Лидия Юй мұндақтады. Музейді сақланған мәдениет ядыкарлықлары Яна біздің қадыми өріп адет базырымызғы тайыныш арқылық сауақташлаға мәдениет ядыкарлықларының арқысыдегі баллық екайылары. Жондақла, нәтчі мүн елдің бұян әулатма әулат давамлышып келген ән-әневи гүзел әхлақ вә есіл айды стиліні есқыл дұрғылы болуды.
0: Стансымыз қәвірі. Дөлетлік статистик идарысы, Джунго әшіа обыроты вә сетевіліш бірләшмісі 5-ші айның 31-ші күні Джунгоның 5-ші айлық сетевілішні башқұрыш көрсәткішін илан қылды. Көрсәткіштің аян болышча, ясымычылықның юрүші умуми жәттін мұқиым болып, еңі күвәт тез кенайген. 5-ші айда Джунго ясымычылықының сетевілішні башқұрыш көрсәткіші 51% болып, юқыр нұқтыды тұрған. Асаслық түр көрсәткішудің қарғанда ішләп шықырыш көрсәткіші 51.10.2% болған. Әм ұда 3 ай 51%-тің юқыры сәвияді үрішкен. Бұ, ясымычылық қарқанылыры ішләп шықырыш пағалиетінің давамлық кеңей ватқалықыны көрістіп беруді. Нұқтылық кәсіплердің қарғанда еңі құвәтнің тәрәқияты давамлық яқшылынып, тез кеңей іш вәзиеті барлық келіп, ұқтысатның еңіліққа, сәрқылық қарап тәрәқи қылышы пұқты үлгірі сүрілген. 5-ші айда юқыры техники ясымычылықы вә жабдық ясымычылықының сетевілішні башқұрыш көрсәткіші айрым-айрым 52.9% вә 52.1% болып, алдың қайдекедін 0.7 вә 0.3% ашқан. Юқыры техники ясымычылықы вә жабдық ясымычылықының Еңі экспорт заказ көрсәткіші 51%-тің юқыры болып, чәт әл базыры ехтияжының хелілі күшілік ішкәлікіні нама янқылды. Ясымычылықтың башқы кәсіплерінің әхвалыдың қарғанда 5-ші айда Джунгоның ясымычылықтың башқы соды пағалиетлерінің көрсәткіші 50.1% болып, алдың қайдекедін 0.7% ашқан. Ясымычылықтың башқы кәсіплерінің ұмуми гүліні сәвиесі алдың қайдекедін ешіп, тежарет пағалиеті кеңейш дайырысыге қайтыдың кірген. Мәбләғ селіш қалақыдар ұл құрылыш пағалиетлері давамлық мұқиым ашқан. Байрамлық істимал қалақыдар сағаләнің гүліні сәвиесі бір аз өрліген. Үшір мұлазыметчілікі тез тәрәқи қылыш вәзиетіні сақлыған.
1: Станцымыз қабірі. Бойыл кіргенің бұян дөлтіміздің сүні әқілге алақылар мәсулатлары вә мұлазыметі қалқара базарғы үзілініп, ташқи соудының ешшіғы түрткі болыдыған еңі көвәтке айланды. Шанхайның Лингаңда бұярының есаплаш күчей мұлазыметігі тайыныш арқылық Камбоджа

Мамайның чимеп кеткені қырып, ені оныңғын кеп сорышқы башылдым. Чыланчу чоңана. Омы, бұ айғы чедымыған чеғи, бұрынғыда ұсыл бәмеді. Бұрында адам шындақтайдыған. Бір үйді бірі түйеп кесі, шу үйді ке адамнәлі әмес, құрыт қонғыз, тәштетікі гүлләмі оныңғы татышы дөді. Балланың дадыс түйеп кеткен елі чыланмы ұқшымыды, қоғымы ұқшымыды. Мүшкі мұй жүтіп кетті. Іштіміз мұй өліп қалды. Мұмай шу кепләні дәвейтіп, бардылы ауазыны қойып етіп еғлашқа башылды. Мән немі қыларыны білемей тәмтіріп, дәрхал лүнгені әкіліп, мұмайға тәңнадым. Мұмай лүнгені қолығы еліп қарап қойып, ені қойып қойды. Бә көйнекінің етігіде көз яшыларыны сүртішке башылды. Лүнгені ішілді вәсілі чоңаны. Болды балам. Пак өзіліңгені мәйнат қылып әтмей. Мұмай бір пәс ұлтырып кеткенден кейін өзіліп қалған кепін дауымлаштырды. Чылан мейі бәмеген елі езімізгі яңы шөже келді. О, езіміздің әхвалыны толық түшенгенден кейін чылан пұл бұмай ватқалықыны, қоғынның сорты өзгіріп база тапмығалықыны беліп, техникланы тәкіліп қылып, тұпырақны тәкшүртіп, әйін ола тікі шақыда дейқаллағы еғін ашты. Дейқалла бұныңғы ұнамдыған. О, оны дәп, бұл бұны дәп, әйін ола деген бұндақ көжетін тікмейміз дәп тұр белішті. Лекен шөже зерікмей, терікмей қызмет ішілді. Тұнжы болып, мәлім көлемді көжетін тікіп әй қылды. Лекен, еңілі көпінші дейқалла бешіні ішчеге тіқі беліп, ғачыдәк епқынмай қарышлық қылышды. Сәл бір немін аңқырдыған бәз дейқалла бұл көжетіні тікіп олатты. Сылымы онымыған ма? Балының дадысы қойған көжетіні қандақ кесіп әткім келді дейла. Пиғаным өрләп қалса, қоғылық чықып, ері маңған қырлады меніп, ұятқаны сатмылады етіп, ауазымны қойып етіп, раса бір жығылып еліп, енеклеп, яшап атқан тұрсам. Оның пұрықы, сымасы келдіған етізілі қандақ әйін олалықы өзгәт кем кәсін. Мән мұ қарыш тұрдым. Маңы түшендіргені кірісіла, өйіні бешімгі кейіп, вайдадысы, сынының ұздырыны өлсәмі өчірмеймен. Оның дүн көрі, етізгі мені көміп қойыңла деп жығылып, еш кемге кеп қылдырмадым. Мән оңчы бешем аялыны әмес. Қызым мені ташылап қайчып кетіп, ерім өліп кеткешке, дәрт әсіртімні жығылап чықымен. Азыр ойлысам, шу қылықтырымдың бәх мұнымыз қылымен. Мұмайының бұл параңларыны езіні түшінішім үшін найды яқшы пұрсәттеп ойлап қош болдым. Мұмайының сәмімі садда қызғын әм екі айлық хаятының дауамын ұңлашқы қызғатты. Әйін ола деген бұл меуі, яваш, ішчан баладай шындақ тез меуі бердіген. Санақып тіккен меуілі, ішкенде елілі меуі беріп, пішіп болғычы сетілі болғашқа, қоғын етізірғі әйін ола көчті қойдыған дейқалла көпейді. Лекен, мен арысалды болып, әйін ола көчті қойышқы мәйлім ба мәді. Қақның осыл ағынны көріп тұрып мұ, ешқандақ ұқтысады өнімі ең тарақы есілі ағалар немесі? Дедім мен сәл хайран болып. Дүнияда пайдыдың, пұлды мұ мұхим нәсі нұрғын балам. Чыландарығы маңы пайды еліп кәмеген білен, оныңды лыққыды әсілі мен ба әмәс мұ? Алдымды ұлтырған бір дейқан аялының бұл сөзі мені хайраны әс қалдырды. Бұл сөзләні көңіл қатерімге шындық езі алды. Дүнияда пайдыдың мұ, пұлды мұ мұхим нәсілі нұрғын. Чыландарығы маңы пайды еліп кәмеген білен, оныңда лыққыды әсілі мен ба? Мұмай білән сөйкітіміз таза қызып атқанда маңы жығымдап құтырыш кел. Мән мұмайға өзір етіп болғыча, сәзгөр мұмай орындың тұрып, ассын еліп, тәмкерлікпен қошлашты. Балам, сәләнің қызмы тыңланың олдырашлығыны белімен. Елім о, құрық кеп қылып, бір мұнчы вақытларыны алды. Мән чықай, біздің өйгімі басыла балам.

көзіге иллық көрінген ашы мұмайның хикайларын аңлаватады. Мұмайның дүнияда пайдыдың мұ, пұлдың мұ мұхим нәсілін нұрғын. Чылан дарахи маңы пайды иліп кәмеген білін, оның да лыққыды әсілімен ба деген сөздері оныңғы толымы тәсір қалды. Демек, бұ чылан дарахының кәйінде мұмайның ұн тұлғысыз әсілімнір ба еді. Әгер бұ хикайларын аңлашыны қалысыңыз, Бектаңыз дауымлық әдке радио жорлы программызға орлаштырған Гүлчекра Әзізнің Асан намлық хикайысының давамында болсын.

Сөйінік тосылар программымызды дамылаштыру атымыз. Біз дайым дегедек, вақытын чен тұтыш керек, вақытын чен тұтыш керек, вақытын кетті, бәқтін кетті деп көптейміз. Әні шу вақытла ашырекі әң құдыретлік, әң күшілке зады неме дегенде бүгіннің өзі. Бұл құшшалық дегенне нәч күн, нәч әпті, нәч ай, әтті нәч иллады тапқылы болмайды. Онда қос оны нәді тапқылы болуды? О, дәл бүгінде, бүгіннің іші де тапқылы болуды. Мүкемел тұрмыш кешірмексіз болсыңыз, әр бір вақытны құшал өткізсіңіз күпайы. Әсліме нұрғылған өзгіші вақытларын асыл болуды. Бұндақ өзгіші вақытларыны амалба текімі көп топлаш керек. Біз бүгінні чен тұрсақ, пұшаймандың халі болып, ғым қайғудың халас болымыз. Бесіміміз зейнеклейді. Есіңізді болсын, достым, әр бір күн еңі бір башылыш. Бүгіннің азырының кіміті интайын еқірі. Бүгінні өзгіші мәналағы толдырың, арзуларыңыз еңіші болсын, кейпиятыңыз құшал болсын, чекріңіздің тәбәссім кәтмісін, күлкі кәтмісін. Қені ұндақ болса, гүзел кейпиятымызға яққы дек, гүзел нақшылдарымыз ұзырыңлағы кәттік.

Әсемік тұсла, программымызын дамлаштыру атымыз. Егет қызыны яқшы көріп қапты. Қыз оныңға мұбада 100 күн үйімнің алдыды сақлашыны қалысыңыз, мән сізді құбыл көрімен депті. Жұны білән жегет қызының дегені бойы шықыпты. Бір күн, үшкі күн, үш күн. 99-ші күні егет әні шу үйінің алдыдың айырылыпты. Егетнің анысы әйрам болып сорапты. Балам, немешкі ағырқы бір күнге бәрдашық беремейсен? Егет анысыға толымы тәсірлік жауап беріпті. Мұхаббет бір тараптың бәдәл төлішігі бағлық әмәс. Мән 99 күн тұрыш арқылық мұхаббет бәр садақат мәлігімін ішбадылды. Ағырқы бір күнне өз ұзытымны сақлашқы қалдырдым. Демек, мұхаббетті пәкәт бірлі тарапның бәдәл төлішіні күтіп олтырсақ, зиян татып қалымыз. Мұхаббет өзіра давамлашқанда, өзіра тәң бәдәл төләшкенде, андын давам етуді. Бұндақ болғанда қарыш тарап мұ өз қымметіні ес қыла алайды. Шоңашқа мұхаббетлік тұрмышта, маным ұшындақ ішлағы алайды дикәт қылышыңызды үміт қылымыз. Шындыла мұхаббетлік гүлдіріңіз, мұхаббет гүлдіріңіз, порекләп ішілгісі. Мұхаббетлік тұрмыш, әрбірімізге яр болсын, достла. Мұхаббетлік күйлеріміз, азырқы дәмдерің лау үшін.

Сөйлік радио алғучыла Мәркіз қалық радио станысының үзілмәс мелодия программысының бүгінгі қымметлік дәмдірі маны мүшеді ақырлашты. Программымызды яқтырып аңлығының лаға көптен көп рәхмет. Сілі білән қошылыш алдыды тұрваты мән, бірақ әтідікі программымыз текімі надыр. Аңлашны әргіз ұнтып қанмағай сілі. Әгер программаларымызды вақтыда аңлиянмай қаған болсаңла, станысымыздың радио торығы кіріп, қалыған вақытта қалығанчы аңлысаңла болуды. Бүгінгі программамыздың мәсул мұхәрері вә кіріштіргүтісі Амангүл Хәбибулла, назаратісі Бәхтияр Турды. Микрофон алдыда сіләнің достыңла Абдурсул Абдырим.

Әкрәмнің тәмкелігі ихтимал, оның аз адамге қарта қылчымы башқыча хиссияты болмай ватқалықыны түшендірісі керек. Әгер растылы шындақ боп қалса, бұл сәуіздің хабар йоқ гүріштім япты дегендек тазымы күлкілік бір іш боламды қандық. Аз адам шыланы ойлап тегімі жетелішіп кетті. Вә өзін тұтуелешқа тарышты. О, өзін тұтуелешқа тарышқан сірі әксіце тегімі жетелішіп, бәрнімі дейіш тұрмақ, немеләні ойлашының біләмей, қалысы құп құрық боп қалды. Лекен о әмді Әкрәмнің суалығы бірнемі дәп жауап әмісі болмайды. Яқ, бірақ, шу, деді о аралла немі дәу алқалықыным сәзмеген алды. Оның адеті ке шоқ, тетік авазы тонжы қайтым халсыз вә бош чықты. Оның башқылағы текіліп қарап тұрып алған ойнақ, нұрлық көзлері тонжы қайтым яйы қарады. Мима? Әкрәм, азат әмнің кепіні аңлиямыды му, яки түшемміді му, ағырынған тәләпізі сорды. Демәкчі болғыным, азат әм, хата кеп қып қойған адамдек, кепіні дәрхал толы қылды. Хәмейсе, башқыланы авар қып ерсәмі болмас? Бұ, қандақмы башқыланы авар қылыш болсын? Әлбәтті, сіздің қылыватқаныңыз тәшкіл орынлаштырған қызмет. Яны келіп, сіз сиялы яш. Шындақ кен, тәшкіл сіздің бейхаталегіңізге мәсул болыш керекті. Шындақты му, ішкі адам мән білін білі беріп білі кәсі, бейарам болы мән. Аз адам, әмді біраз есі кегендек болды. Ондақ болса, әр ақшымы дәріс ақырлашқанда, мән сізді ағылы барай. Ондақты қандақ болуды, сіз тегім алдыраштырсыңыз. Әкрәмнің кепе дәл аз адамның күткен ердің чыққашқа, хошалықыды юрік ойнап кеткен болсым, оның қызла қаз ұятчалықы қалып келді. Әр қанчы алдыраш болсам му, ятаққа сіз білін тән қайты мән мана. Кәшік тамақ денкен ғоншығы еғынғы баған, жығындың қайтышым. Болды, маңайлы. Бұмыса, беліспітің кәйнеге чықы белі. Аз адам шу чағдыла, мүш чақычы өзінің Әкрәмнің бұл кечеді нәйі бағалықыны сорап мұ қоймағалықыны есігі алды. Вә Әкрәмнің сәл мерді тоқтып қойған велеспітіні еліп, өз тәрәп қарап келбатқалықыны көді. Бұл велеспітіні әтірәт зиялы яшта ғұрыпсығы еліп бәген еді. Зиялы яшта ғұрыпсының кім ғоншиға, яке нахия базырығы еғынғы баса, велеспітіні шу мініп баратты. Адетте жығынғы көпірек Әкрәм баратты. Қаранғуда велеспіттен мен тата аласыз му? Етіләп маңа мен. Баятын беріму етіләп келіп ататтым. Қаранғуда ешек елғы түшіп кеткелі арылы тұрдеген бұ велеспіт. Мен ақығы чықып асам, етіләп маңмақ тегімі тәс бола? Әмісісіз қанда қылысыз, өзіңіз маңа аламсыз? Ешқысы жоқ, авайлап алсам болай берді. Аз адам шындақта болып, Әкрәмнің тәкелліп үстін болсымы, ешқысы жоқ, мен сізіне велеспітінің кәйінді олтырғызып еліп маңалаймен деп қоймығыныға көңілі бір қысым болып қалай. Байы Әкрәм оны велеспітінің кәйініге чықып елің дегенде, әдепі оның кәйініге чықып ағылсы. Велеспітінің кәйінде оныңға еқін олтырып ағылсы. Оның тенедің тарқыған едіне азырақ болсымы пұрвағысы ба еді. Бұл қаранғы кечеде оланың бір велеспітке меніп, мені белешедеке әң яқшы пұрсетті. Чүнке оланы шотапты еш кем көмейді. Бірақ, бұнда қыса ол қаранғыды растылы бір әпешкәлі күз беріп келіштің әнсірді. Оның үстіге пиядымаңса оланың бұл қаранғы кечеде бірлі бұлыш вақты, велеспіт мені ағын қарғанды ұзақырақ болушы мүмкін. Шоңы о, Әкрәмнің тәкілуіні мұндақлар әтқіп қойғанда,

Қызны көтеріп маңғанда аз адам башқы келінчеклерге оқшаш худын йоқтып қоймады. Маңмай мен деп тәтүрлік білен сөрліп мү тұрвамады. Қаттық шығылап мү кәтмәді. Адатта бұндақ чағды келінчеклер қаттық шығылап, өзін ташлап маңмай тұрвалады. Амалсыз бір айлан келінчекні көтіріп, арвыға селішқы мәжбір болады. Аз адам ішкі қолдышының етліші де, ішкі қолы білен юзін тосқын ече бойш жиғылап, сылық қадамлар білен өзі меніп чықып кетті. Вә башқыла қойып бәген орындықы тәсіп, әпчілген әркетлер білен арвығы чықып, қолдашларының ярдымы де арвының оттырсығы чайлашты. Аз адам көчірліген қыз сүпті де, ирақ елыны қызланың әмірақлықы да арвыды олтырып бесіп кеген болсы мұ, бірақ кәнке кіргенден кен еңі қайды бұй ече арвыдан түшіп, Әкрем білен білі хейл ұзақ пияды меніп андын үйге кірді. Ойлы кіріштің бұрын, ойлы алдығы жегет тарапның тұққалыры екіп таярлап қойған янтақ отыны аттап өтті. Қайды бұй ече, о, арвыды ке чағда арва от үстіді меніп өтші керек еді. Бірақ адамна ирақтылы арвыдан түшіп пияды маңғашқа, отыны атлап өтіш ішіні қанда қылыш тоғырсы да хейлі талаш татыш болды. Бәзілі отыны арвыдан түшдіған еге мәхілінің кіріш еғызығы еқіш керек дейшді. Бұныңға бәзілі бәк ирақ кәсі болмайды деп онымыды. Бәзілі өйге еқылашқанда қыз арвығы қайды чықсын дейді. Яны бәзілі қызны әкрем от үстідін көтіріп өсін дейді. Яны бәзілі нәтчейлен келем үстіг еліп көтірейлі дейшді. Ақыр бұл мәселе аз адамның бір еғіз кепі білен әл болды. Мән өзімні атлап өттей, еш қысы йоқ дейді о. Келінчекнің еңгілері онда қысықандақ болады. Сән той болған қыз тұрсаң дейшіп, оны тосқан еді. О, мән той болған қыз болған дейінкен, бір күн болсым өзім қалған ішіне қылып алай, деді башқыланы көлдіріп. Ән-әнви адет бойы ете болғанында, қыз той күні вә әдісі бешедін алмайдыған бөртімішалыны, о той күні кәшілік мәшіреттілі еліп әтті. Кәшілік мәшіреп найт қызып кетті. Ауаның шүнч соғық болышы қармай, мәшірепке мәхәлідегі чон кичінің әміз кәлді. Даш қазанда қонақ ярмысы омычы қайындалды. Қараңғы түшмәсті нағыр сонай челініп, кішілі зоқ шоқ білен ұсыл ойнашты. Қараңғы түшкенден кейін, мәшіреп әхлі бір нәтчі панар чарақ білен йордылған чон бір өйге еғылышты. Дейқалла сәнәт өмеке декілі ұсық қанның төрдің орын елешіп, равап тәмбурланы тәңкеш қылып, «Яша компартия, бұй ел өзім бәк болды». Күйлі еңге түгемес Маужушиның шапқыты дегендәк нақша, ләпәр, әйтішіланы орынлады. Әтіретті, ола білін білі тұрған зиялы яшла, ене аккардион, еғіз гармони дегендәк сазланы көтіріп келіп, тарын нақшысы, Москва кетсі дегендәк нақш күйләні орынлады. Ене зиялы яшла қаядындыр тепіп кәген, кесек өналғуды қойылған Донай дәриясы, Аққу күлі, Ромео вә Жолетта дегендек музыкалаға таңсы ойнашты. Ақырыда сөйген үшкағы челініп, көпчілік атнышқы ойнап қызып кетішті. Үн алғу өй лыққыды тошып, ішікті өге тұқым-тұқым боп кеткен тамаш көгі жіләні бәкмі хайран қалдырды. Көпчілікнің әмісі найды еңліқ ес қылышды. Нағыр сұнайға Назырком ойнашынан пішіқ білдіған бұл кішілі, Өналғуны бұл қалтыс немекен, оныңдың ажайып музыкала чықыр екен дейшті. Әмі таңсы ойнаватқан зиялы яшыла қарап, бешінің чайқап, бұл қандақ қылық әмді. Шөнчі кішілінің көзі жыла бір әр бір аял құчақлышып, егіз пәс дәстәп үрішудіғу дейшті наразы болып. Ақырда атнышқы ойналғанда, тамашы көрватқан көпчілік мұ қызып кетіп, тән-тәні қылышып, бұл болы декен. Назыр көмға сәл оқшап қалады екен дейшті. Кішіләні әмідің жәліп қығыны, яныла аз адамның башқы той болған қызадек, өжір өйге бекені бамай, бешедеке яғылғын еліп еттіп, баштың ақыры мәшіреп әлі білен білі ойнап күлгіні болды. Бәзілі келінчекнің бұндақ ұчық еруқ,
Azada turqını tamaşı qısa, yeni bəzilə bu həcəb mi qelin qızken? Toyu bulu atqan günümü yüzünü içi bitib, əl xalayıq bilən oynayıp külüb oldurğan bağ mı? Izzat atmağın adamdın, hənimi qoqudu deyən gəp bağı? Əkrəmnin kördüğən günü bağ uxşaydı deyişdi. Meyli kişilər nemilə düsün toyna aytı qızıp getdi. Kişilər konaq yarmızdı qılıngan o maşini iştəy bilən toyğıcı yeyişib, qanğıcı oynap gülüşdi. Toydın aval 5 gün söz, toydın kin 3 gün söz deyəndək toy ötüb bir qanç gün deyəndək toy və kilincək toğrısı tarqalğan hər xil gəplənin həmmisi besiqdi. Az adam işqi çüşkən deyəndək Zavut ikiləmi ula üçün ayrım toy mürasımı ötküzüb bədi. Zavut rəhbərlərimi toy qatnaş qaşqa, toy başdan ayaq qızğın yuqur keyfiyyatı ötküzüldü. Zavut iki toy çoğun yığın zaldı ötküzüldü. Bu günü əhrəm bilən az adam məydisiyi qızıl gül taqqıdı. Aval almı çişləş, kəmpüt yiyiş, muhabbəti qayısını sözləş deyəndək tərtiblə. Yenə, öz ara tazım qılış deyəndək rəsmiyyətlən becirildi. Andın, əkrəm bilən azadəm köpçilikki usul oynab bədi. Azadəmnin bir nəçi xizmətdişi kim üçün? Xunxu külü boyuda deyəndək naxşlanı etdi. Yenə bir nəçi ilən yangır usul oynaşdı. Axırda qaynam taşqılıqı çömülgən köpçilik yenə özlərini tutu olamığın halda Çunqur hayacan bilən şərq qızardı, 5 yıldızlı qızıl bayraq deyəndək xorlanı coşqun ahan bilən eytişdi. Əkrəm bilən toy qılıb bir yaz tuqı baş qoyuşu azadəmnin hayatıdaki ən bəxtik bir iş idi. Amma bu bir cüb ərxotunun birli bulğan çağları azraq, ayrılıb durduğan çağları köbrək buldu. Çünki Əkrəmnin xizməti qonşuydu. Azadəmnin xizməti zavuddu bulub, İşkisinin xizməti şünçilik aldıraş idi. Hər qaçan umumunun işini can köydürüb işləydiğən, işqi özünü atıvətkən Əkrəm öyge həbdədə bir qeytim digidək qayta alaydı. Şuna az adam küllərini gündüzü zavudda qolu-qoluğu təkmək işləş bilən ötküzsə, axşımı tənhalıqda vaxtını, erini siyğiniş, öz kəsbi toğırsıdiki uzaq-uzaq xiyalla bilən ötküzətdi. Küllə onunğa mənisiz toyuladdı. O ətrafda taş yığıldın başqını köygülü bulmaydığın bu qaqaslıqda egiz-egiz turxullağa, onundan çıxıb atqan quyuq qara ısla qarab öz-özügə mən bu yəyə mənsub əməz. Haman bir günü bu yədin kedi mən. Beliq soğu erişkəndək mən bu haman bir günü öz kəsbimini cari qıldırılğan ziminğa. İtiz beşiğa, yeşillikqa, yeşil rəng dünya qaydı mən. Lakin köktü pərvaz qığandək, məmu bir günü arzu armanların mənzləyi qarab örləyməndəb, ümidli közlərini yıraqlağı tikətdi. Çünki o, əzəldən ömüsüzünü paqqan əməz.

Күнлі бірінің кейден бірі қоғылышып өтіп, әш-пәшті көйтсе, яны күз пәсі етіп келді. Бұл аз адам еңі идарысы кәйгенден кейін күтіп алған ішкенде қайтымлық күз пәсі еді. Шо тапта аз адам үстел алдыды олтырып, хатирі дәптерге бірнемелен езіп ататты. Тоғрысын етқанда, бір вара қағаздығы қатләні хатирі дәптері көчіріп ататты. Өй, үстел чырқының йорықыда қырай йорып тұратты. Бірақ үстел үсті, яныла найды йорық еді. Бұ жайының үзім ішләп чықырыш тарихы ұзын. Намы мәшүр болсымы, лекен үстірліген үзімнің түрі көп әмес. Көлімі му кәңірі әмес. Пәкәт бойлық, қортқы қатарлық жайладыла кішміш үзім неспәттен көпірек ішләп чықырлыған. Оныңдың башқа сайва, бейжақи, қызыл сайва, монақи, қашқыр, ғончы үзім қатарлық түрлірі му әр қайсы айылының қойлы арамларда азмықтарды өстірліген. Үзім сортлары ұрықы ба, яки йоқлықы қарап, чоң жәттін кішміш үзім ва яғы үзімдіп ішкі чоң түрігі айрылды. Ұрықсыз үзім сортлары кішміш үзім дейілді. Ұрықы ба үзім сортлары яғы үзім дейілді. Кішміш үзім түрідегі ұрықсыз үзім түрлері ақ кішміш, чоң кішміш, ұзын кішміш, ғончы үзімдіп төт қылғы айрылды. Асаслық яғы үзім түрлердің сайва, қашқыр, қары үзім қатарлықла ба. Сайва үзім яна ақ сайва, қызыл сайва, көзлік сайва, бейжақи қатарлық түрлігі айрылды. Қашқыр үзімнің ақ қашқыр, көк қашқыр қатарлық түрлері ба. Ақ кішміш, бұ үзім кішміш яки кичік үзім деп атылды. Бұл районымызда асаслық өстірілдіған данысы бір қадар кичік үзім болып, үзімлік ұмымы көлімінің тәхминен 80%-ні егелайды. Кішміш үзім балдыр пішеді. Қан тәркебі йоқыры. Посты непіз, еті чың вәт чүрік. Құртышқа әң муапық. Құртылған денген рәңге ешіл, сүпіті яқшы болып, кәң ұстымал қылындыған құрық мейві есапланды. Адетті құрық үзім чықшын әспіті 23%-28% кичі болып, пішқан әр 4 килограмм өл үзімдің тәхминен 1 килограмм құрық үзім еғі ағылы болады. Кішміш үзімнің өзші тез мейу беріші болдыр болып, өл еңі беді істеймал қылышқымы болады. Чоң кішміш бұл үзімнің өз түрліш көліме чоң әмәс. Асасын бойлық құртқы қатарлық орынлады өстірілмекті. Чоң кішміш үзім әла сүпәтлік бақтың өзгерген сорт болып, мейві данысы йоған, посты непіз, тәмі татлық, ешлік, балдыр пішіді. Өл ешке муапық келеді. Мейві данысының сапқы том, мейві итті ұзын болғалықтың асан төкіліп кетмейді. Сақлаш вә өткәшке чыдамлық. Құртылған ден кейінке мейві данысы тоқ болыды. Ұзын кішміш. Бұл өзім 1952 жылының ақырқы мәзгерлерден башлап, бойлық құртқы қатарлық жайлады өстірлішке башылған. Күлімі аз, ұзын далық кішміш өзімнің мейвідан шәклі көркем, еті чүрік, ешлік, пұрқы яқшы. Ақ сайба. Бұл өзім адетті сайбы өзім деп атылыды. Бір қадар кең тарқалған. Ойлы арамлада, егіз баранлада еліп өстірілді. Көлімі жәтті тұрпанда ішкенде орынды тұрды. Умумы тәк көлімінің тәхминен 8%-ні егелайды. Сайва үзім тәмі татлық, өл елдіған сортланың бірі. Оның сапығы ұзын, еліп сыман. Әр бір дан мейвесінің ішчеде 2-3 дал ұрықы болуды. Бұл сорт барақсан өсіді. Су, оғыт, шарайтқы болған тәліпі йоқыры. Тәк текеліп, 3-4 елден кейін мейу берішке башлайды. Аз адам әмдеке құрлан езіп атқанда тұйықсызла демықығы әкрамның хейді ұрлығандай болып, бешіні көтіріп, немін дұр іздеп әтрапқы қарады. Оның көзі әкрам байы өткеп, ішікті өдіке,

0: Мен нұрғын үш қызметчіні башқұрып, миллионла байлық ярты ватыма. Ишіні мен ке, ханым көтчі баш тапшырош, карханычыланың дәсмай ісі.
1: Кишилер мені чолгандайды, тамашыбылар, мәстанылырым мені алқышлайды. Ама мен ханым көтчі баш тапшырушының сәнәт саасыдекі әң мұйым дәсмай емшкәлігін ұнтып қалмадым.
0: Менің бейвасты көрсіш үйін сансыздыған кишілер көңілділдіған қызық нұқта. Мен бір иғыз кеппілерла стимачыланың көңілін ұқталаймын. Мен бейвасты көрсітіп мал сатқычы. Ханым бойча баш тапшырыш, тижаретнің яқшы үрішінің алдын кіші әпті. Мен бұны білемен.
2: Сіз чолпан пұл үш білен бірге, алды білен бір пұқыра. Муапқиет қазыш үшін алды білен лайықатлы пұқыра бұлышымыз керек. Ханым бойча баш тапшырайын.
3: Бұрадар, сіз бұл бейхатарлық қалыпыған неміш кей алмай токсикілік кесіп қойсыз.
4: Сықта, бұныңға таз күн әлмедем.
3: Бұл бейхатарлық үшін әмәс ма?
4: Әк, аварчылық кәндіп чу. Чечімні байлы ясап қантым. Бұны кейсем чечімні бес бұзы етеді кән.
3: Әй, чач, әрқанч печат болсы ма, вәққа чыққанды башыны қоғды алмайды. Әмі бейхатарлық қалыпқы, алтылық пәйтті, сіздің әжәлік зәхімден сақлап қалды әмәс ма? Ойлап беғі, қайсы бәкірек аварчылық.
4: Тора, бейхатарлык мұйым. Токсикілік менгенде қалпақ кейшіні адет қылсақ болғыдек. Бір яқшы адет көпейсе, бір чоң юшурын қауіпіне азайтуду.
5: Токсикілік менгенде бейхатарлык қалпықыны тоғыры кейбедің. Бейхатарлык қалпықы сізні қоғдайды.